0: til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
1: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da er det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
0: Ja, vi er jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss er styrt av følelser. Mange er styrt av følelser og logikk, og noen er styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting. Men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å svare opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbe mot tre kommuneadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, for jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva jeg har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva er det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
1: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
0: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
1: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

Vi fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer I samtale med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet I ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, der var hyttekomiteen.
1: Ja, og der var... Ja, det var kommet til det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatten. Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, det var to hytter. Og så hadde vi to på fjellet på Per Gunterveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, ja. Så vi hadde tatt den seks. 6-7 hytter, ja, ja, men komiteens medlemmer da, kjempegjeng, flinke folk, og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja, som vi da fikk fri med lønn for oss å drive vedlikehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei, men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg en dom, ja. Så det var, og jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det, og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formanns oppgave, ordne. Ved og drit.
0: Ved
1: og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så, om det var litt gistende vinduer og liknende, der får vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja. Så det var, ja... Ellers så, for vi måtte utnytte de folka som vi hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av da. Og da var ikke det også tømme dust for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte vi jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja, en annen hyttekomiteen var, det var interessant, og vi hadde da... jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig at hytte tar påske, og det var hundrevis av søknader på hytter som da ønsker seg den og den datoen og den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere av samme slaget. Hentet det ut, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså.
0: Ja.
1: Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ikke være med i trekningen.
0: Nei.
1: Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det er med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den der på Eina-hytta, så var det jo så... Vi hadde alubåt, ikke kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var rank og blæset, så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men da var det sterk motstand for i gjerne med etter styret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at vi... Han så for seg at uerfarne folk, eller litt på en snur, sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det, da.
0: Mm.
1: Så, men det var til vi fikk kjøpt den, da, om å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Gikk jo det. Det var litt ulykke da, du. Men det gikk jo bra med, altså. Dom på kontoret, dom leverte ut nøkler etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalinger, og at det gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet altså, med reglement og, og krav. Og dette var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja, så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen med etter, det var kanskje helt i stillesvalt. Så, så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, bende, og lurte på, og bende, og hytte kom ikke ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble dopet av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til deg. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans lese et gjerri. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Europa Stjerne Metall. Og han ble på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie ikke tillatt. Ja. Stod det der. Og det her og at hvis du har fått hytta, ja, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordninga. Men det vedtaket som har gjort, det klart det to ting ved det som jeg tror uklokt. Det ene at det spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape suksessivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forstod det, at det helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne, i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det basert på en avtale som har vært inngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem i Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøm. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjær tenner når den egentlig skal sove. Så det klart det en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det vært tatt, jeg opplever at det vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten, at det jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune, som utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det jo det

0: retningslinjene fra sentralt hold i større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever du at det som tidligere var et tillitbasert system, i økende grad blitt preget av kontroll.
1: Altså Helfo jo det organet som hvor lønnen av selvstendig næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør i løpet av en konsultasjon. Og Helfo jo ikke til stede i den konsultasjonen eller i det rommet der. Men det og sånn som det har vært til nå at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, fordi man må forsvare alle takster som man velger å ta, så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange 100 000 kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det også ekstremt belastende.
0: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
1: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der, at de skal inn i brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn i saken og tatt ansvar og klart å stå støtt i det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
2: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odd Arild Larsen i dette innslaget.

0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnet inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe. Men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja. Det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss åtte andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket I Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså I det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som har lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn I selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for I og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt sol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der I gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skulle ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett I stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner. Mm. Og så hjelper vi til med hele prosessen videre. Men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Mm. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert. Som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Mm. Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal vi si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at I den avtalen så står det også at området kameraovervåket I mer åpen tid. Mm. Så vi har jo fått montert kameraer I hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går ut, og så står de på til mer åpent stenger. Mm. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt I lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Myland, som I løpet av sendingen I dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: I Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Og det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn i gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så er det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det er bare at du som en person går inn, det er ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det er en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Men så er det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som er egne barn, så er det bare å ta med dem inn. Men da er du jo ansvarlig for dem, mens de er inne i biblioteklokalet. Men det er bare hyggelig med barn i mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn i biblioteket, og da er det bare, og kan du vimse, er det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Det som vi kaller verste, der det er verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Og så er jo kontoret våre stengt. Men ellers så er ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det er tilgang til skriver. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det er ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, lese aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego. Så alt er tilgjengelig.
2: Det høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Det er litt nytt for oss at når vi skal gå hjem for dagen, så er det liksom noen folk som er at i lokalet.
2: Ja, det er litt rart.
1: Det føles litt sånn, det er både hyggelig og litt pussy, sånn helt i oppstart. Vi er jo ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi jo da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det er jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi er veldig, veldig fornøyde med det. Så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor er liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: er det den som står her borte det da,
1: eller? Den er rett ved den.
2: Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da er det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står med ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det er fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka, eller det du vil låne, bare rett opp på automaten, og så blir du utlånt.
2: Og så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det er riktig også, da?
1: Da ser du hva du har lånt, og så kan du også be om å skrive ut en kvittering. Så får du med en lapp på hva du har lånt, og når det er forfall. Og så må man huske på å logge ut.
2: Etterpå. Så ikke flere kan låne på din.
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det er like greit å huske på, da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det da?
1: Innlevering, der skjer i kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står, ja, det gjør det, så det er bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det er låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir litt innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og er på vei ut, så er det bare å sjekke at døra lukker ordentlig bak deg?
1: Ja, da er det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og er ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef i Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet er tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp i åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjef.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva er det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det er jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Litt? Ja, det er mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på det daglig, da. Det er, vi tenker jo at det er jord og så er fjell, ikke sant, under, og det er ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det er jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg. Og så er det fjellet da, som er under oss, ganske mange kilometer nede i bakken. Det består av forskjellige typer bergarter, og det er forskjellig hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp gjennom millioner og millioner, og kanskje milliarder av år for enkelte av disse bergartene. Mm. Så det er mye rart som har skjedd. Og så er det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det er som hvis du har en, holder i en stein, da, det er ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det er en litt sånn, la oss tenke oss at det er en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller et eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger i det her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekk rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen liter med en få centimeter, av og til er det snakk om flere meter. Da. Mm. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her bruddstedet, i en sirkel utover. Og det er det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkingen, når vi er ja, både nær der vi faktisk selv har skjedd, da, og også ganske langt vekk. Så det er litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det er et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo kvinnen seg til, da, men det som er oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengs, ikke sant, ut fra senteret i en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så er det forskjellige frekvenser på lyd, og det er forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder de gjerne på en stund. Det er liksom ikke bare et smell, og så er det ferdig. Det er sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder. Da. Nå føles jo tida ut som er ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så er det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg å høre litt mer etter, men hver mann sin vist.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det er vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var. Men da går det seg litt fort. For det er jo litt lite av sånt i vår del av verden. Det er jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste er veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv i Norge i løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett i nærheten av Moss faktisk i går, men det var så svart at det ble noen merker en gang. Så det er stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar er jo de som er fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatisk registrering av alle jordskjelvene tilbake i tid, og da kan man se, ja, faktisk vært noen i dag også, eller i går da. Og der fikk man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det er sånn sett i forhold til det vi er vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels minus styrke på det kanskje, da. Men for oss som ikke er vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Det er, jeg har rett og slett fått meg en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette er det sterke stadig. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natt natta, da våknet jeg til bulder, og det ristet litt I skapen og sånn, så jeg tenkte, ja, det jeg gjorde selv, tenkte jeg, så bare snittet meg ut, så videre. Det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også, hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer I et område og såpass merkbart at det er den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: søndag var det, som mange fikk med seg, jordskjelv her på Østlandet. Og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange er dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva er det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe om jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det utenom noen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi er jo døgnbemannet, derfor er det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her. Da. Ja. Men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da, den søndagen, at det var et opplysning fra flere kilder på både plassering og styrke, og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sør-vest for der som han Jon Almås holder til, men gården sin, altså Bråerud i Nes faktisk, så han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som er sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring, altså det utrolig hva mobiler kan brukes til uten at du vet om det selv. Og da, de hadde liksom en stor styrke, da, det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som den høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det jo 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Ja. Og da vi på det som et middelstorskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlingen, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, er det merke dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså er så høye at ikke vi hører det. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som er så lave at ikke det menneskelige øret hører det, men så er det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreatur, da, sånn, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom er programmert til å reagere på med en form for frykt. Da. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så, ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og også andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så er det veldig hyggelig, for det har vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldre av mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det et sted som jeg får si, liker å være. Da. Det har forandret seg en god del nede i sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra, da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut. Da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står jo der.
0: Ja,
1: selv om det har forandret litt på, så det skjer litt andre ting. Og skolen som bor ned gikk på, er der skoledammen er jo der og alt mulig. Så det frustrasjonen og vi som fortsatt er relativt uendra.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører i Vestre Toten. Han kom inn i kommunestyret, det var i 1918 eller sånn, tror jeg. Og så var han ordfører i 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, i 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, så han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert i å fortsette med ordfører. Men det ble jo, et ordførerskift da, så han ble på 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja,
1: og overta, så det han heter Severin Olsen
0: ja.
1: Så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss så han ligger like overfor jernbanelinja, så han er litt rett sør for stasjonen der.
0: Du verden, litt historie her altså.
1: Ja, det er litt historie, så det var jo vanskelig i tid, det var jo de harde 30-årene som mange har hørt om, og det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og det var mye, mye fattigdom, og også stor utvikling i kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så det har ikke forandret så mye i løpet av 100 år, akkurat det da.

0: nå skal det handle om den største bedriften I Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør I Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoble produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen I Nammo mener dette går alt for sakte og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort, blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold I Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
2: Det viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer I Europa. Så det veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi også ene leverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett I lang tid, både som følge av krigen I Ukraina, men også nå nyres etter krigen I Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig I Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært I en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så det krevende. Og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva det som konkret bremser Nammo mest I dag? Det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin. Og det må bygges ut, og så det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det litt sammensatt, men dette ting som tar litt tid. Så det jo blant annet to nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at statene skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer for eksempel luftvernmateriell enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere landsregjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid.
1: Ja. Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppi dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede i 12 land da, de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Og det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
2: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi har opplevd dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
2: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
2: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
0: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo.

0: Ja, og gå ifra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
1: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, da, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
0: Ja, kan du gå litt i detalj på det kanskje?
1: Det kan jeg gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det igjen noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
0: Men også for å gå litt sånn konkret til verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
1: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
0: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
1: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalene våre lenger som tar imot kontanter.
0: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
1: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
0: Ja.
1: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for dem som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
0: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, siden Toten Sparebank, eller?
1: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da ble i og med at vi hadde da slitt sammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse priser til hverandre, og da gikk vi gjennom prislisten i både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn i snitt så var det ganske likt som før.
0: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, er det

0: Hvordan er det I dag?
1: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
0: Ja.
1: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte det har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
0: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
1: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... en sånn faktor som beregner opp hvor mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye du kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebank 1 Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
0: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
1: Ikke for private.
0: Nei, men for bedrifter kanskje?
1: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg nå, men det noen... noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
0: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
1: Altså, når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter. Men, det vi har sett jo at den her kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
0: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østlandet, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
1: Ja. Veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for det blir en helg med litt annen tilgjengelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebank 1 Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men, men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trengt til på øyeblikket. Da.
0: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
1: Tusen takk, det ser vi frem til.
2: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Føkal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det er riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å og på en måte drøfte de ulike innspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger fra regnskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke mye mer å si enn det.
1: Men Føkal kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at det er den kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo, i slik sett i en vi sliter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innlandet revisjon. Uttalelsen nummer seg for oss at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stand, og hvem vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo dem vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om da, å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå i vasken?
3: Ja, det er som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det er i hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet i kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi er beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer med der er jo teknisk. Det er jo et tap som er i teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp i det og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, det må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen da. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner i driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, det var vi jo ikke. For vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså viste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det er jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig er det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert i etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så er vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner i et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen i hele tatt greie dette på inneværende års budsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret i Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner i ekstrautgifter er fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre er at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.
5: Hvis

Da fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk i Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift der, Bergen Mekanisk Visitørvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble da samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidet videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, ja, så skal det si. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går dette til helvete. Altså, så vi må legge ned verva våre her. Vi greier til å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det er veldig ubehagelig. Det er ikke bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegende ord. Jeg husket han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk ledig gang at Gunnar Ringstad, evig sånn, takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til han nå da, så der vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i
0: ja,
1: kroner
0: så. Ja, så var det en prosent da. Men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% da 100 kroner
1: ja, det er
0: ja.
1: Stor forskjell
0: så vi kunne ikke legge det klikk for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss
1: ja.
0: Så vi tok en prosentsatt brengende ut for han som tjente dårligst
1: ja
0: det var løsningen. Så alle Sverige som var i komiteen dro ut i hver sine vi hadde jo i styre lade frem i styre, gjerne med av styre og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til ja. Og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg la det frem på stod på prekestornet og la frem der vi har kommet frem til han, Trond Trann og sa noen velvalgte ord og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på takbær, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men og der var det jogget langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Åh, vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var det jeg tenkte over, vet du, hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor vi alle var like sinte på oss da hadde vi nådd sentrumsblink vi
1: det er nettopp det
0: ja. Og der trodde de ikke skulle ha nådd det etter at det er medlemsmøte der i nei men det modnet seg noen og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjerne møtte styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nærmere.
1: Nei, riktig.
0: Nei, jeg husker litt da. Da. Men sinte folk her. Ja. Ja, men dette var i alle fall en viktig komité og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

0: Duoen He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.
1: Nå konserten akkurat over, og det Heme, ja. Eller
2: He and Me.
1: He and Me. Mm-hmm. Og hvem det da?
3: Marit Koloen.
2: Ole Kristian Drovold.
1: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå, og det var oppe I Biri, langt oppe. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
2: Ja, og der vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
1: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her I kveld?
3: Ja, til dels den enden på det. Det starten på det, da. Mm.
1: Mange fine låter, da.
2: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo dessi tekst om, og det jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv, da. Mm.
1: Og jeg sa jo til deg her nå I sted at dette som en dagbok.
3: Ja, det det. Ja. Det litt reise. Mm.
1: Hvordan har det vært å være I studio og spille inn disse låtene da?
3: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
1: Ja, ikke sant? Mm.
2: Ja.
1: Mm. Mm.
2: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
3: Har det. Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
1: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
2: Nei, da der tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
3: Da snakker vi 80-tallet.
1: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
2: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom tid et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom. Mm.
1: Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
3: Det litt sånn deilig, også, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så det har vært veldig mye spenning I forhold til om folk faktisk liker dette her, da.
1: Så. Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt I salen her. Hvordan var følelsen din når du sang?
3: Det var vanskelig. Ja. Det var vanskelig å synge. Ja. Det var det.
1: Og da var det hele livshistorien omtrent?
3: Det var det. Mm.
1: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt a la sommertider?
2: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja. Ja, så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. Så det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
1: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
3: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
1: Mm. Da søker man etter He and Me.
3: Ja. Ja.
2: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home. Mm.
1: Og så røpte du jo noe her I stad da, om at du har jo mye mer musikk du vil spille inn, Marit. Mm.
3: Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
1: Mm. Kanskje lande litt etter den her
3: nå
1: først?
3: Ja, nå må lande, så når Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen.
1: Blir det flere konserter fremover nå, eller har du noen planer?
2: Ja, altså, det håper vi jo. Så når vi prater på radio, så vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig I kalenderen, så det bare å hive seg på.
1: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
2: Ja, gjør det nå.
3: Takk skal du ha, Alex.
2: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen i.
1: Ja, det er jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne, som er 17 år, som bor i en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det er jo en forventning som er fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så er det jo den, det er liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det er jo, boka er jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp i, den en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det er nok mye inspirasjon som er fra der. Det er jo ikke noe sånn, det er jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg er nok inspirert av både situasjon og tanker og følelser rundt det å vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka er jo, var på sånn cirka 2500, og da blir jo 1800 av det blir jo solgt til biblioteket, og så blir jo resten solgt i butikk og sånn da. Så den er jo i hvert fall solgt ut det første opplaget, og noen til, tror jeg da. Så den er solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker, eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt, på alle bokhandler og på nett, og, eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll i 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått i 60 år og vært vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig i fjor høst. Datteren min, som heter Elin, jobber på Gjøvik hos Kleppe. Jobbet der i 10 år og har vært 15 år i Trondheim. Og jobbet i NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong i lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt, så var det lett å bli med på lastet. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de er godt spredt i kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjoner har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, er det behov for så mange, eller hva er tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalongene er betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at i kommunen her så har det vært borte en 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger er til stede er nok delvis korrekt, men frisører er det for få av. Vi er for få frisører i hele Norge. Håndverker er det for få av i hele Norge. Det er ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har nok å gjøre, ja. Ja, her i salongen så er vi 3 stykker. Det er meg, og så er det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokalet her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden tidlig høst. Og ryktet som nå går i kommunestyret og alle plasser om at det er så mye tomme lokaler er betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borti det lokalet her, her i Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje i 60-70 år tilbake i tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
2: Det har vært klippet mye hår her, altså, med andre ord.
1: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det er en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre, med lett underholdning og hårklipp.
2: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Er det mye røreprat også, eller?
1: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som i hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så jeg har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
2: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje, eller?
1: Jeg har hatt mange kommunale politikere i stolen, men i løpet av de 42 årene så er det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har i stolen. Og det resulterer i hyggelige samtaler, vil jeg si.
2: Helt til slutt, Benny Kaldal. Hvis du skal se denne her salongen her om 10 år, hva ser du da?
1: Da håper jeg og tror at den oppegående og i stor aktivitet.
2: Lykke til.
1: Tusen takk, Jan-Erik. Og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.
0: Ja, da regner vi med at Jan-Erik Sandmo snart kommer hit i studio. Nyfrisert og fin, det var han som var produsent for innslaget.

0: Ungdomsskolestyret i Østre Toten har enstemmig vedtatt å nedskalere planene for en ny ungdomsskole på Lena, og samtidig droppe bygningen av en ny svømmehall, i hvert fall foreløpig. Prosjektet kuttes med hele 250 millioner kroner, og Daril har mer om saken.
1: Politikerne i Østre Toten beskriver det som godt nok når det gjelder nedskaleringa av planene for den nye ungdomsskolen på Lena. Men beslutningen reiser spørsmål. Bygger kommunen for smått, og hva betyr dette for elever, ansatte og tilbudet i årene som kommer? Vi har pratet med lederen av tjenesteutvalget i Østre Toten, Sigurd Dyste.
2: Ja, jeg mener det godt nok. Og så er det jo sånn at selvsagt, da vi startet det her, så gikk vi jo ut med det vi primært ønsket oss. Og med en ungdomsskole så er det jo mange ønsker man har. Og så har vi hatt en ny gjennomgang på hva vi har råd til å investere. Og ser at renter og en del andre faktorer gjør at ting har blitt dyrere de siste årene.
1: Den nye skolen blir mindre enn først planlagt. Færre kvadratmeter, færre fellesrom og mer sambruk av arealer. Samtidig skal alle ungdomsskoleelevene samles på ett sted. Spørsmålet er om dette er en forsvarlig prioritering.
2: Dette er en ansvarlig prioritering. De endringene som har gjort er ikke noe sånn som påvirker umiddelbart hvordan denne skolen her skal fungere. Det har blitt prioritert ned fra en 6-parallell til en 5-parallell, så den har skalert

0: i prosjektet her, og også ledelsen i grunnskolen, altså ble skolesjefen i kommunen, så jeg føler meg trygg på at når de sier at dette her lar seg løse på en veldig god måte uten å gå på kompromiss med elevers skolehverdag, så føler jeg meg veldig trygg på at det er riktig. Så jeg synes det er et godt gjennomarbeidet forslag, uten noen store offre. Ja, det svekker kanskje bittelitt på fleksibiliteten, men egentlig minimalt.
1: Et annet grep å dele kontorer og redusere antall rom og garderober. Samtidig åpner kommunen for at dette kan bygges ut senere, dersom behovet melder seg.
0: Det vil jo helt sikkert være mulig å bygge ut, men også er det også lagt inn en viss fleksibilitet her, sånn at hvis man ser at man kan gjøre noe i samråd med frivilligheten som gjør at vi kan hente inn tippemidler for eksempel underveis her, så er det en mulighet. Så vi har på en måte ikke helt låst oss, men det er klart at vi tror veldig på at dette vil være tilstrekkelig i ganske lang tid fremover, utifra den demografiutviklingen som vi ser da.
1: Hvorfor er det riktig å droppe ny svømmehall når dagens hall allerede er så gammel at det opprinnelig var planlagt en erstatning her?
0: Du kan se at der har vi gjort litt vurdering frem og tilbake, og når vi jobber med et sånt investeringsbudsjett, og akkurat med svømmehallen så har vi tenkt at den må vi rett og slett bare skyve på. Det er en stor investering, og så vet vi at de vurderinger som gjort tilsier at den svømmehallen som vi har på Lena i hvert fall, den kan klare en god del år til.
1: Dustad avviser at det å utsette byggingen av en ny svømmehall betyr at tilbudet til barn og unge nedprioriteres. Tvert imot så mener han at endringene er nødvendige for å sikre en bærekraftig skole i fremtiden. Likevel så står spørsmålet igjen. Er godt nok når kommunen planlegger for neste generasjon?
2: Og dette er noen av mange spørsmål vi må se på i fremtiden. Reporter i dette innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Da har jeg fått besøk I studio her av Espen Amundrud Solhaug.
1: Hei, hei.
0: Hei. Ja. Du har fått ny jobb nå.
1: Ja, nå har jeg jobbet omtrent en og en halv måned som kommunikasjonsansvarlig på Vitensenteret, som ligger midt I Gjøvik.
0: Ja, da tenkte jeg at det naturlig at du forteller litt hva planene, hva drømmene og hva tror du du skal få til?
1: Nei, min bakgrunn jo som journalist. Det på en måte min bakgrunn i det her, så det som trigger meg mest med å begynne I den jobben jo å vise fram alt det spennende som skjer på Vitensenteret, som man ikke har sett som besøkende da. For jeg har vært mye på besøk på Vitensenteret som pappa, og sett liksom den lørdagen, men jeg tror det ligger et potensial å vise fram den kompetansen som på huset med skolebesøk. Man jobber jo mye ut I skoler, og har en viktig rolle I samfunnet da. Og så det jo Vitensenter innlandet, det jo ikke Vitensenter I Gjøvik og Toten, så man skal jo favne ganske bredt, det jo et ganske svært geografisk område man snakker om her.
0: Mm. Så målgruppa deres både skoler, barn, unge, voksne?
1: Ja, egentlig fra barnehage opp til videregående da, I tillegg til at man har en del ting for folk over 60, altså familie- og fritidssegmentet jo selvfølgelig ganske svært. Men det skjer veldig mye ute I skoler, men også med skolebesøk på huset som jeg tenker fortjener å skinne litt mer da.
0: Mm. Men det jo på en måte en målgruppe som gjerne blir invitert til ting. De vet om dere, de vil lære, men når du sier over 60, det var helt nytt for meg.
1: Det noe som heter påtår, heter det. Da det en gang I måneden, så det et opplegg for de over 60, men det alt fra foredrag om biologi og vitenskap, men også det å bygge båtbygging og bruke de små grå, men at man også har koblet på for eksempel elever fra ungdomsskolen som bidrar inn I det ting her for liksom koble generasjoner mer da, jobbe litt sånn mer på tvers, at det ikke et sånn, det ikke seniorgruppa liksom, det blir litt sånn, men jeg tror det ligger mye der. Jeg kan for lite om det, men jeg har da vært med og sett et par av oppleggene, og det god stemning og ofte godt besøkt. Altså. Så jeg anbefaler flere å ta turen ned dit, og det ligger ute på nettsiden vår med dator og sånn.
0: Mm. Og det jo en fin ting også med å bygge en bro over generasjonskløfter. For det, tidligere så var det jo sånn at barn kanskje kom hjem fra skolen, og så var det noen besteforeldre I nærheten. Nå har vi jo kommet dit at veldig mange besteforeldre jo I jobb de også, så man mister litt av den daglige kontakten, men det å kunne mange har flyttet langt unna sine eldre og besteforeldre, og da det greit å kunne koble det du sier da, med både ungdom og eldre.
1: Ja, jeg tror det ligger muligheten til å gjøre enda mer da. Mm. Og det, I dette tilfellet var det et prosjekt på Vardal ungdomsskole som jobbet inn I det påtåropplegget, men det ligger jo et potensial I videregående selvfølgelig, så jeg tror det, man ser jo at det har man gjort andre steder. Så jeg tror at et vitensenter kan dra veksler på det. Vi opprettet jo en venneforening her i forrige uke, og der det jo mange veldig sterke ressurspersoner som blitt pensjonister, som har jobbet på NTNU, ikke sant? Dette jo folk som vil bidra I samfunnet, kanskje inn mot ungdom da, for å ta det den veien da. Så det ligger jo mange muligheter her da.
0: Mm. Ja, og litt senere I sendingen, Espen, så skal vi få høre litt mer om hva slags kompetanse og bagasje du har med deg som du tenker viktig for Vitensenteret.

0: Ja, vi har fortsatt Espen Amundrud Solhaug her i studio i dag fra Vitensenteret, ganske så nyansatt. Espen, hva tenker du viktig som du har i bagasjen din av kompetanse som du tenker viktig for Vitensenteret?
1: Da jeg fikk jobben, så var det en kompis av meg som sa gratulerer med ny jobb. Jeg trodde man måtte være smart for å jobbe på Vitensenteret. Det var jo veldig koselig sagt. Vi jo begge to journalister her. Jeg kommer jo fra journalistikken. Jeg jobbet et par år som kommunikasjonsleder i Digital Innlandet før jeg begynte i den jobben her. Så jeg tror jeg gjerne kan se på Vitensenteret utenifra. Da. Se på det med nye briller og finne av de historiene som fortjener å skinne enda mer. Vi jobber jo på å gjøre nettsida litt bedre med den historiefortellingen, få ut de saker, synliggjøre samarbeidspartnere, synliggjøre de prosjekter vi har. Oppdrag Mjøsa er jo et prosjekt der vi er med. Mm. Så jeg tror det mange ting folk har fått med seg, men kanskje ikke fått med seg at Vitensenteret er en del av, som det litt av jobben min å synliggjøre i form av artikler, videoer, men også sånn kommunikasjonsstrategisk da, for å få frem enda mer så vi tar større plass i media da, for eksempel. Mm.
0: Ja, for det var nettopp en av, hva skal jeg si, aktivitetene borte hos dere sist jeg var der, så var det en sånn lag en avis, da kunne skoleklasser komme og lage avis og se hvordan det gjøres og sånn. Bytter dere ut noen av de hva skal jeg si, stasjonene dere har rundt med aktiviteter inne på Vitensenteret? Er det de samme, eller blir det byttet litt ut etter hvert?
1: Vi jo så heldige at vi har tre stykker på et eget verste. En designer og blant annet, som jobber med det her kontinuerlig. Så det her om dagen så var jeg jo så på en ny sånn installasjon som det jobbes med. For eksempel at man kan gjøre noe ut fra matematikk. Vi har jo et matematikkprosjekt vi har så vidt begynt på. Der kan man se for seg installasjoner. Så det jo en sånn evig vurdering da. Mm. Vi har fått større plass. Vi skal kanskje lage en sånn escape room med matematikk. Nå må jeg bare ikke foregripe at jeg lover for mye på vegne av sjefen min her.
0: Men, der hadde jeg blitt sittende fast veldig lenge, kjenner jeg.
1: Ja, jeg også. Så mitt inntrykk at man jobber veldig mye med det, og når man er så heldig at man har liksom det verste, så man har en veldig sånn kul kobling mellom pedagoger som utvikler liksom det pedagogiske innholdet, men også de som lager installasjoner. Og det liksom noe jeg tenker viktig å vise frem. Da. Mm. At her har man mye in-house da, som man kan gjøre.
0: Det er jo ordentlig at det er utviklende, og det at det er nye installasjoner, nye aktiviteter. For det, jeg har tenkt litt når jeg har hatt med ungene når de var mindre på Teknisk museum, så var det mye av det samme som var der. Så det blir jo ikke så spennende å gå og se på de samme tingene, men det å oppleve nye ting og nye installasjoner og nye aktiviteter. Jeg hadde jo med mine tre opp til Vitensenteret da, når det var sånn, hvor høyt kan du skrike, typ?
1: Ja, stemmer. Ja, den husker jeg også. Vi hadde et julebord, faktisk. Ja.
0: Og det var veldig stas blant ungene. Jeg tenkte, stakkars de som skal jobbe her hele dagen på dette. Så det er jo artig når det er nye ting. Men du nevnte på oppdrag Mjøsa.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt mer om det?
1: Det jo et samarbeid med blant annet Vitensenteret og NTNU som jobber med å kartlegge den ammunisjonsdumpinga i Mjøsa, som vel, man kan si det et startpunkt fra 2. verdenskrig og den ammunisjonen som tyskere har etterlot seg, men også videre frem i tida fra, ja vi sitter jo et steinkast unna Raufoss ammunisjonsfabrikk, eller gamle Raufoss ammunisjonsfabrikk nå, så det jo å kartlegge det der, det nok mer i Mjøsa enn man har trodd. Så det et veldig viktig prosjekt som man følger med på sentralt også for å vise liksom omfanget av det, og ikke minst hva kan man gjøre med det da. For jeg har i hvert fall vokst opp med at jeg har lest i Oppland Arbeiderblad at det har vært mye ammunisjon i Mjøsa, og så har det liksom det tryggeste har vært å la det ligge. Det kan jo hende at man må se på andre, jeg er ikke forsker, så jeg vet ikke, men få alle fakta på bordet så man vet hva man har å ta i og jobbe med. Det jo et prosjekt vi veldig stolt å være med på. Da. Og ikke minst at vi kan bruke det prosjektet for å skape bevissthet hos de målgruppene vi har. Mm.
0: Er det noe spennende som skjer nå fram mot sommeren som du vil trekke fram?
1: Det skjer jo alltid noe. Vi har jo vi jobber jo mye med hva vi skal gjøre i sommer, blant annet noe som heter sommereksperimenter som vi skal være oppe hele sommeren. Så der det mulig å sjekke nettsida for å oppdatere seg litt på hva som skjer der. For min del så jobber jeg jo mye med den med å sette meg inn i prosjekter og sånn, og så har vi jo en del spennende prosjekter på agenda, blant annet noe som heter Cyber på timeplan, Tech-løftet, innlandet, som på en måte viktige ting i den tida vi lever i da. Så det en kombinasjon av de tingene, men også få det best mulige tilbud for holdt med å si, småbarnsforeldre som meg selv, men så jeg gleder meg veldig til den første sommeren på Vitensenteret. Det første gang jeg jobber der i sommer, så det blir spennende å se hvordan det slår an.
0: Ja, så da kan vi egentlig oppsummere til at vi skal be folk om å gå inn på nettsida og følge med litt der.
1: Absolutt, så legger vi ut en god del på sosiale medier også, så tar vi jo gjerne imot tilbakemeldinger fra folk da. Jeg tenker jo at den beste tilbakemeldingen får vi jo til folk som har vært der eller vurderer å dra dit, tenker jeg.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Takk for at jeg fikk komme.

Vi fortsetter nå vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik Sandbo om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om lønns- og differensieringskomiteen, om akkordarbeid, prestasjonsavlønning, produktivitetsutvalg, der oljeindustrien tok alle fagarbeiderne på bedriftsbesøk til Bergen med fly og matservering. Produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men en veldig viktig kommitté som du var medlem i, Jan Nesse, det var lønns- og differensieringskomiteen ved Raufoss Jern og Metall. Og der var det altså i tid etter at fastlønnssystemet ble innført ved Raufoss.
1: Ja, det hadde seg slik at vi hadde akkurat på Raufoss-fabrikken. Mm. Vi på gulvet da, etter de andre selvsagt.
0: Nei.
1: Men vi som drev på gulvet og produserte, vi hadde akkurat hadde betaling per støkk.
0: Ja.
1: Fordømmer du ditøyningen forresten, at det var ikke noe det. Men i alle fall så kom det på 1980 miljøvernloven at de som drev med eksplosiver skulle ikke ha prestasjonsavlønning.
0: Nei.
1: Og da stod fabrikken i den situasjonen, skulle de da ha to forskjellige lønnssystemer, de innenfor og de utenfor eksplosivavdelingen. Så da valgte de, ja, han var litt skeptisk enn Bjarne Gravdal da, og innføre dette fast lønn på østarbeidsfolket. Mm. Han trodde nok at det var det mange som ikke gjorde så mye.
0: Nei.
1: Ja. Så han måtte da ha en lønn, en produktivitetsavtale med Jern og Metall. Ja. Og hadde da to produktivitetstillitsvalgte som kunne drive aktivt for å påbygge den nedgangen da. Og få, ja. Ja, ja. Det var den. Men bedriftene i hele Norge var utsatt for et stor vanskelighet. Du skjønner at oljealderen hadde begynt. Og da sa ut i Nordsjøen, og oljeindustrien, de støvsuger landet for fagarbeidere.
0: Mm.
1: Og spesielt elektrikere, rørleggere, sveisere, og var så ettertraktet, og kunne få jobbet i Nordsjøen på en jækla høy lønning.
0: Mm.
1: Og mange sluttet, vet du. Og vi trengte dem jo i fabrikken også.
0: Ja.
1: Så, og de som var fagarbeidere, de skjønte jo dette. Og sa at markedsverdien dommes har gått opp mye på de her tida her.
0: Mm.
1: Og det her som var på fastlønnsavtalen, jeg gikk rundt 10 øre mellom noen ufaglærte og faglærte.
0: Mm.
1: Det var alt for lite.
0: Ja. For det var 1 kroner 10 øre?
1: Ja. Og så, ja, og Trond Strand, han skjønte jo at det her, og det var veldig spenninger innad i Jern og Metall.
0: Mm.
1: Han satte da i gang en lønnsdifferensieringskomitee.
0: Ja.
1: Ja, det var ikke småtteri. Og der var det mange, jeg tror det var 9-10 stykker til hus.
0: Mm.
1: Og da ifra forskjellige faggrupper, elektrikere og verstefolk, ufaglært, vi var fra forskjellige lag av fagforeningen.
0: Mm.
1: Og vi skulle da sitte sammen og finne en løsning på dette. Og jeg fikk jo spørsmål fra Trondstrand om du vil være formann i et gjerde da.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg var så dum at jeg sa ja.
0: Ja, det er ja-menneske du.
1: Ja, ja, ja da, det er ja. Så jeg synes det var litt svært da, at jeg som var ufaglært og representerte de fattigste, skulle man være formann i etter.
0: Ja, så bra.
1: Så det var jo en plussting, synes jeg. Så, ja, jeg tok på møter. Og vi satt da i mange møter på kvelda, ned på rundingen, og diskuterte mandat vi har fått fra Jern og Metall og situasjonen. Og ble enige om at nå skulle vi da spreves utover i Norges land for å finne ut og for å få nærkontakt med problematikken.
0: Mm.
1: Og noen drog til Moelven, og jeg tror en gruppe kom til Mustan, sjefen selv og to tall, altså jeg og to tall, drog til Bergen.
0: Ja.
1: Mm. Bergen, det var tettest ved oljeindustrien.
0: Ja.
1: Der fikk vi jo. Og hadde kontakt med en klubb der som vi besøkte. Og vi skulle ta fly over da.
0: Ja, det var ikke så ofte de kjørte med fly de.
1: Nei, det var ja, det var, jeg hadde vært med en gang da du til sjøs.
0: Ja.
1: Men ellers var ikke det vanlig.
0: Nei.
1: Og jeg da hadde fått fullmakter til andre rundt rand om kostnader, vet du. Skulle ikke betale det selv da.
0: Nei.
1: Så da Så jeg var satt der, jeg var litt big boss I dag.
0: Ja.
1: og satt på flyet der, og så kom det litt papir da, at jeg kunne bestille noe da.
0: Ja.
1: Og så stod det kvikk strek lunsj. Ja, da tenkte jeg, dette nok brødskive eller to,
0: ja.
1: Og for å være såpass klar at jeg bestiller det der, da sa gutta jeg hadde med meg,
0: ja.
1: Holdt meg selv, og jeg bestilte tre like mitt kvikk strek lunsj, ja. Så fikk vi tre asker, ja, det var jo ok, tre asker, en eller hår, og løfte på lokket, der nede låg den Freya kvikk lunsj. Hæ? Tur og nedtur,
0: ja. Ja.
1: Vi ble lange I trynet. Og så var det da tre tapasserer som sette I gang en gapskratt uten like, helt utenom normalen.
0: De skjønte at det hadde tid feil.
1: Ja,

fått høre mye spennende ting som Jan Nesse har mimret rundt. Vi fortsetter med neste del senere. Der skal vi få høre mer om lønns- og differensieringskomiteen. Og produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: april ble det arrangert et grendemøte på Håkonshallen, og Dari Larsen har mer.
1: Grendemøte for Ile og Bøverbru på Håkonshallen samlet mye folk. Den yngre generasjonen var nok I flertall, og mange viktige saker ble diskutert. Utvalgsleder for oppvekst- og velferdsutvalget I Vestre Toten, Henning Engeskaug Karlsen, opplevde kvelden som svært positiv.
2: Jeg sitter med et inntrykk av at vi bor I en bygd her på Bøverbru som veldig stolt av bygda si og som får til veldig mye til tross for knapphet I ressurser, både innenfor skole, men nå med de ulike organisasjonene og lagene som har vært vist frem her I dag. Så jeg vil si at jeg veldig imponert over all den jobben som faktisk utføres og som produseres og som vanskelig å måle I kroner og øre, men som betyr utrolig mye.
3: Det jo dere politikers oppgave å legge mest mulig til rette for at befolkningen skal trives. Føler du at dere har gjort det dere kan?
2: Vi kan alltid gjøre enda mer enn det vi har gjort, som vil alltid være, tror jeg. Men samtidig så vil jeg si at vi har jo satsa I Vestre Toten som kommune på nettopp frivillighet, på nettopp det å ha lavterskeltilbud, tilskuddsordninger og putte penger inn I frivillighet framfor å bruke dem lenger opp på de dyre tjenestene. Og der mener jeg Bøverbru jo et godt eksempel på med den aktiviteten vi ser her, at vi har lykkes med den satsingen. For her skjer det mye, altså.
1: At politikere nå har varslet at de skal se på skolestrukturen kan bety at Bøverbru skole kan stå I fare for å bli lagt ned. FAU-leder Gjertrud Friis Kollandsrud sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
4: Vi mener jo at Bøverbru barneskole en god skole. Vi har fortsatt ganske bra med barn, og vi mener at vi kommer jo til å jobbe for at det en skole som vi ønsker at skal bestå.
3: Men foruten undervisningen, hva kan unga på Bøverbru miste ellers da, hvis skolen skulle bli lagt ned?
4: Ja, nå har vi akkurat hatt det grendemøte som vi har hatt nå faktisk på 2,5 time, hvor vi presenterer mye av det som ellers skjer I bygda, eller bygdene, både Bøverbru og Ile. Det klart, det masse engasjement på aktiviteter I nærmiljøet som unga kan ha. Om vi klarer å opprettholde alt det, hvis unga for eksempel må over til Reinsvoll, det vet de jo ikke. Så det mye som skjer. Masse fine uteleker, areal rundt Bøverbru barneskole, hva skjer med det? Så det mange ting som ikke vet hva som... Ting kan forsvinne da, I nærmiljøet hvis skolen forsvinner.
3: Henning Engeskaug Karlsen, hvor viktig en skole I et lite lokalmiljø som Bøverbru?
2: Jeg vil jo si at det selve navet I hele lokalsamfunnet. Uavhengig av hvilken plass du prater om I Vestre Toten, så skolen den helt sentral.
1: Viktig for Bøverbrus befolkning, så vel som for voksne og barn, å ha en trafikksikker vegforbindelse til Reinsvoll. En gang sykkelveg har vært planlagt I flere år, men nå går det mot en løsning, ifølge Engeskaug Karlsen.
2: Nå den inne på fylkesvegsprogrammet til Innlandet fylkeskommune.
3: Ja, men hvorfor har dere pratet på dette I så mange år uten at det har blitt noen reaksjoner?
2: Det har vært det. Det har blitt reaksjoner. Vi har fått den prioritert inn nå.
3: Men det har gått mange år.
2: Det har gått veldig mange år. Det har gått alt for mange år. Og det sånn med det fylkeskommunale vegnettet. Der vi x antall kommuner I hele Innlandet som kniver om hver våre strekninger. Og nå det våre styr. Så der kommer vi til å legge press på å få gjennomført.
3: Ja, når blir gangsykkelvegen mellom Bøverbru og Reinsvoll en realitet da?
2: Det kan ikke jeg stå her og svare på nå, for avgjørelsen ligger hos fylkeskommunen, men vi vet at vi har den inne på vegprogrammet for de neste 4 årene, og bare det betyr at I løpet av den perioden så forventer vi at det skal skje noe på den strekningen, når det skal spane I jorda.
3: Hva synes du om at det blir arrangert sånne grendemøter på et teststell som dette?
2: Jeg synes det veldig, veldig bra. Jeg synes det sunt, og jeg synes det viktig, og det godt å se at befolkningen nå bruker den arenaen her til å møte opp og til å komme og utveksle både ideer og meninger. Det veldig, veldig sunt for lokalsamfunnet.
4: Ja, nå har jeg vært med å arrangere det, det var jo et ønske om å skape et engasjement for å opprettholde et godt aktivitetstilbud. Det var jo liksom bakgrunnen vår for å ha det grendemøtet I dag. Og det var bra frammøte, mange unge, og den idemyldringen, summen vi hadde til slutt, det kommer gode forslag. Jeg opplever at folk syns at det ålet at dette her skjer, og at flere har lyst til å engasjere seg nå.
3: En vellykket kveld.
4: Det er helt klart en vellykket kveld.
0: Godt oppmøte og stort engasjement preget grendemøtet på Håkonshallen nå nylig. Flere viktige temaer ble løftet frem, og nå kan det komme konkrete tiltak, ifølge vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år. Og i den forbindelse så skal vi til Gamle Folkets Hus på Raufoss, der Jan Erik på besøk for å lodde stemningen. Og han skal ta en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen, og kanskje noen kunder.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til, Feel Good på Raufoss, og Britt Marion Sørensen, det du som daglig leder der, og nå har de holdt på altså her i 3 år. Ja, hvordan er det?
2: Det har altså vært så morosom og spennende reise. Ja, nå starter vi da på det gamle scenen på Folkets Hus, på 90 kvadrat. Mm. Og da, når vi nærmer oss 300 medlemmer, så ble det litt trångt der. Så vi flyttet da ned til lokalet ved siden av.
1: Ja, for at de ville ikke stå på scenen og bli scenevant, liksom?
2: Nei, det har vært litt skummelt for noen. Så vi måtte lugne litt ned.
1: Ja, så oppå der så fikk de altså 300 medlemmer, var det så det var?
2: Ja.
1: Hvis du skal se på utviklingen da, fra scenen og der du i dag.
2: Altså, vi holdt oss veldig stabilt på 300 medlemmer lenge, men nå har vi gått opp til 330.
1: Kan du forresten si litt om hva som skal til for å bli medlemmer i dette?
2: Ja, så her kan du jo ta kontakt direkte med meg. Mm-hmm. Eller så ser du jo på Facebook-siden, så kan du melde deg inn. Og på feelgoodsenter.no så kan du gå inn eller melde deg inn.
1: Men for dem som ikke vet hva Feel Good er, Britt Marion Sørensen, kan du kort beskrive det?
2: Altså, det er jo en lavterskel da, trening som passer for de fleste. Her trener du da en sirkel med 12 maskiner. Hver maskin den går i 3 minutter. Så du får trent hele kroppen på en effektiv måte på 40 minutter. Og så det er veldig lett og enkelt å gjennomføre økten uten komplekse innstillinger. Og det passer godt for de fleste som ikke trives på tradisjonelle treningssentre.
1: Det jeg tenker da, det er dette med sånne bevegelser som du normalt ikke gjør. Det er jo det som på en måte jeg tenker på som en fordel å være her.
2: Ja, da, altså det er noe med at målet vårt er jo å få økt helse og styrke i hverdagen. Det er å bli hverdagssterke. Få sterkere kjernemuskulatur og balanse. Og
1: hvis du kan si litt om det kunder du har her nå, Britt Marion. Hvem er det du har som kunder?
2: Altså, vi har yngste er 27 år, og eldste er 91.
1: Og såpass, ja.
2: Ja. Ja. Og nå har jo mannfolka endelig kommet etter, så nå er vi oppe i 30%.
1: Ja, for det er jo stort sett damer som liksom...
2: Det var i hvert fall veldig mye damer i fistninga, men så nå har det faktisk begynt flere par å trene her.
1: Ja, da damen lurer med seg karen.
2: Ja, altså, da så karen ser at damen blir litt sprekere, vet du,
1: ja.
2: Da.
1: Er det noe med det? Ja.
2: Da kommer de etter.
1: 3 år i dag. Jeg ser det er blødkåk og slik her. Er det mange som vil ha noen blødkaka di?
2: Du vet at så siste året når vi har feiret, to siste året da, som vi har feiret, da er det veldig tomt. Så det er jævt å feire en lekkdag.
1: Men det betyr egentlig at du må kjøpe litt mer blødkake nå da?
2: Altså, nå er det jo kringle og krensekake attott, da, så skal vi ost og kjeks. Så ja, det blir nok å bite til her og kose seg litt med.
1: Og når var det du begynte i dag da?
2: Nei, altså, jeg var nede på 7 i dag.
1: Ja, det var det. Ja, og det ser jo ut som du har ganske bra med folk her, da.
2: Ja. Her er det Stin Brakke.
1: Ja. Kanskje jeg skulle ta en liten prat med en av dem som er her, blant nesten alle apparater her nå i Vigør. Sånn.
2: Ja.
1: Så da skal vi ta en liten prat med...
2: Er det Feelgood-stemning?
1: Ja, det er bra. Ja, en av mange som er her på Feelgood, det er deg, Magne Glaserud. Og, ja, hvor lenge har du vært her, da?
3: 1,5 år.
1: Er det slik, som Britt Marion sa, at det var din bedre halvdel som fikk lurt av meg her, eller?
3: Ja.
1: Fordi at hun skjønte at du ikke var noe særlig sprek, men nå har du vært veldig sprek.
3: Ja, jeg vet ikke, jeg kan svare på den. Vi begynte på Lena, da, for å si det.
1: Ja.
3: For da var det ikke noe her på Raufoss. Så da drev vi der 2 år, var det det?
1: Men hvis du skulle si noe om hva dette gir deg, Magne?
3: Sterkere i kroppen.
1: Og du blir liksom mer fleksibel og mjuk og slik?
3: For jeg har problemer med ledda mine.
1: Ja, akkurat.
3: Så jeg blir mer fleksibel.
1: Og du har tenkt å være med her i mange år til.
3: Jeg får da se det da,
1: men... men Magne Glæserud, har du smakt på bløtkaka som Britt Marion har lagt ut her? Og du må endre kake nå?
3: Ja, de er gode.
1: Ja, er klarer du å bære meg igjen, eller må du ha flere?
3: Det er det jeg får.
1: Er Britt Marion er ikke noe gjerrig, hva?
3: Nei. Har jeg julebord og...
1: Ja, se der, ja. Men Magne, lykke til videre her på Feel Good.
3: Takk.
1: Ja, Britt Marion Sørensen. Ja, der var en Magne Glæserud. Du har mange sånne fornøyde kunder da, skjønner jeg.
2: Vet du at vi sier de kommer inn med smil på Feel Good, og så går de ut av med enda større smil.
1: Ja. Hvis du skulle si litt om Feel Good om 10 år, hva sier du da?
2: Altså, vi satser på at det der om 10 år, vi. Ja, så klart. Så vi står på.
1: Men da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til videre.
2: Tusen takk for det.
0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år, og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært en tur innom Gamle Folkets Hus på Raufoss, og han hadde blant annet tatt en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen.

0: Tungtrafikken dundrer forbi bare meter fra huset til Kjell Vangen på Vennevoll. I snart 40 år har han levd med økende støy, støv og trafikk langs fylkesvei 33. Nå kan det endelig skje endringer.
1: Kjell Vangen og naboene har nå møtt representanter fra fylkeskommunen for å få svar på om den planlagte utbedringen av vegstrekningen mellom Billit og Skreia. Å ha trafikken dundrende forbi like inntil husveggen noe en Kjell har måttet leve med I nesten 40 år.
2: Nei, det har jo vært det bare mer og mer da, I løpet av året. Det har jo det. Det var ikke så gærlig før når jeg flyttet hit, men det har jo økt på da. De bruker denne veien her ganske ofte da, når det veier mye bommer på andre siden, vet du, og da det lettvindere å kjøre her.
1: Hva de største utfordringene med støy og støv, slik situasjonen for deg I dag da?
2: Det blir jo mye bråk hvis man kan sitte ute da. Vi gjør det. Inne så det ikke så ille, men særlig morgen og kvelden så det jo mye støy da.
1: Hvordan påvirker det livskvaliteten din for eksempel?
2: Nei, det tenker ikke så mye over det egentlig, men man blir jo vant av det, vet du. Men noen, hvis man begynner å høre etter, så da kan den bli tullet.
1: Ja. Hva tenker du da når du ser på gamle bilder ta huset ditt fra en tid med langt mindre trafikk?
2: Ja, nei, jeg har jo noen gamle bilder liggende her, og det jo stakket gjerne utenfor her, og der sitter folk, og det var jo noe helt annet tid da, det var jo mye lengre mellom bila, og vegen var smalere.
1: Lengter du tilbake til den tiden?
2: Nei, altså, som støymessig sier jeg jo det, det klart, men det, du får ikke stoppet da, vet du.
1: Nå har du og flere tall hatt et møte med fylkeskommunen. Hvordan opplevde du dette møtet her?
2: Jo, det var jo veldig greie folk som kom hit da, og fikk jo svar på de spørsmålene jeg hadde da. Og de fikk jo se litt liksom, på video da, hvordan veien ville bli, og du vet jo ikke hvordan det blir da.
1: Så ble det vel også nevnt en mulig innløsning ta huset ditt. Hva var din første reaksjon på dette da?
2: Det jo litt vanskelig å ta det sånn på sparket, vet du, men jeg ser ikke så mørk på det egentlig. Jeg kunne godt flytte herifra, ja, men for da hadde jeg kommet unna veien litt.
1: Du har bodd I 40 år I samme huset?
2: Ja, ja. Men jeg blir ikke kvitt trafikken uansett, da. Den kommer jo bare 8-10 meter lenger opp. Men det må jo bli likere enn det nå, det klart.
1: Hva ville være det avgjørende for deg da, I en eventuell beslutning om å flytte?
2: Nej, hvis de finner noe annet av meg som jeg liker, så ser jeg grepet inn det og setter jeg her. Men jeg tror ikke det blir noe å ta, for å si det sånn.
1: Hvorfor ikke da?
2: Nej, for da hadde jeg sikkert fått spørsmål før. Altså på andre siden her har jo, må jeg jo prate mye mer med dem da. Der skal jeg jo rive to hus på naboene mine. Jeg bare tar det som det kommer, og så får vi se hvordan det blir.
1: Når det mest trafikk på denne vegen forbi huset ditt? Når på døgnet?
2: Og det en mellom 3 og 5, da går det ganske jevnt her om aften. Det det som verst da. Og så det jo, nå om sommeren så det jo mye traktorer og atåt da.
1: Men hvis du Kjell kunne ja bestemme, hva ville da ha vært den beste løsningen for deg da?
2: Det hadde selvfølgelig vært å ha fått vegen unna der den var foreslått en gang da oppe I skøven her. Det hadde vært det beste, men... Da hadde jeg hørt det kvitten, men da var det andre som hadde fått trommelen min I stedet.
1: Men jeg vet ikke om det går an å si, skal vi håpe på en bra løsning for deg da?
2: Ja, vi får jo bare tall som det kommer, og så håper det blir likere. Det kan ikke bli noe verre. Ja, det noe.
0: Så får vi se da hvor lang tid det vil ta før fylkesvei 33 blir utbedret, slik at beboerne får en trafikkmessig bedre hverdag. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

Ja, du har hørt Vamp her på Toten Radio nå og Månemannen. Og vi har sendt nyhetskanalen. Den går hver eneste natt her på din lokale radiostasjon. Innslag og reportasjer. Et gjenhør med det vi har sendt I det siste. Nå skal du få en liten musikkpause frem til klokka blir seks, og da det nok en gang klart for vår morgensending, Morgenkvisten med Alex og Kristin. Frem mot det, musikken altså. Og nå først Bella Kay. I love it, I love it, I love it. We'll be right back.

0: Dette Tokenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klokka 6, mandag morgen, 18. mai. Håper ikke du har gnagsår. Her kommer nyheter, både riks og lokalt.
2: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen I Nittedal I Akershus I går kveld. To andre ble lettere skadet I ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over I motsatt kjørefelt I svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro I Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia I ishockey-VM I går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tapp for Slovakia I åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren viktig, og Norge møter Italia I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Innlandet bondelag jubler etter at staten og jordbruket ble enige I årets jordbruksoppgjør. Nesteleder Bjørn Olav Søndrol trekker spesielt fram støtten fra ordførere og politikere I innlandet. Han sier han glad for at de har fått gjennomslag for beitedyra, mens leder Camilla Rostad mener avtalen gir et viktig løft for bønder med lavest inntekter. Statsforvalterne I innlandet gir Vestre Toten kommune medhold I striden om det lukkede møtet om kommunesammenslåing I januar. Åtte politikere krevde lovlighetskontroll etter at flere mente de ble presset til å stemme for lukking. Statsforvalteren konkluderer nå med at kommunen handlet lovlig for å beskytte sin forhandlingsposisjon, skriver OA. En mann I 20-årene fra Toten dømt etter en dramatisk politijakt I desember 2024. Dette skriver OA. Mannen krasjet inn I en politibil før han løp ut på et jorde og ble pågrepet. Nå han dømt til fengsel, bot og erstatning. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg har åpnet igjen med nye drivere. Tina Marie Gjelseth og Tove Ry Gjelseth tar nå over driften for Mjøsmuseet. Du kan høre hele innslaget på totenradioen.no. En varebil med 1 tonn overlast ble stoppet under en kontroll på Mjøsbrua fredag. Statens veivesen avskiltet samtidig 5 kjøretøy uten godkjent EU-kontroll, og en fører ble anmeldt for manglende førerkortklasse, ifølge OA. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da har korpsmusikken stilnet, og bunaden pakket ned til neste år.
4: Det den. Det hadde vært hyggelig om jeg kunne bruke den annet enn bare 17. mai også.
3: Da en helt vanlig uke nå, har vi finnet ut.
4: Ja, eller ganske så vanlig ja. Uke.
3: Ja, mm-hmm. Og det morgenkvisten dette her.
4: Det det.
3: Vi skal sitte her I 4 timer fremover.
4: så skal jeg sitte 4 timer med mitt dagen med Kristin, og så skal du sitte noen timer.
5: Ja. Så vi...
4: Vi er sitting.
5: Ja, vi... Det er greit at vi holder oss rolig når vi på radioen, kanskje. Ja. Men kanskje viktigst av alt, hva folk lurer på, jo oss som blir været, da.
4: Det lurer de på, og det skal vi kikke litt på.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
5: Ja, det meldt skyet oppholdsvær i dag, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på tirsdag det meldt en del sol, i alle fall først på dagen. Og på ettermiddagen rundt 15-16 varmegrader. Onsdag 20. mai, lett skyet delvis skyet, og så det meldt regn på torsdag.
6: Dette Totenradioen.

vi pleier å gjøre denne første timen på morgenkvisten mandag morgen, det jo å ta en liten titt på hva som sto I avisene I går, og da var det jo nasjonaldagen. Skal ikke snakke om det. Vi har prøvd å finne noen andre saker. Ja, fra Oppland Arbeiderblad så kommer det en glad nyhet fra Gjøvik. For Mudo Gym åpner dørene gratis for brukerne hos Marita Gjøvik 2 dager I uka. Tilbudet skal bidra til både bedre fysisk og psykisk helse, og initiativtakerne håper trening kan bli et viktig verktøy for folk som sliter. Allerede etter noen uker flere godt I gang, og responsen beskrives som veldig positiv. Det kan også bli aktuelt med kampsporttilbud etter hvert, noe Mudo allerede har gode erfaringer med, gjennom blant annet seniorboksing. Og I Totens Blad så handler det om en stor milepæl for Gjøvik hundeklubb, for etter nesten 50 år med drømmer og midlertidige lokaler står nå en splitter ny innendørs hundehall klar på Breiskanen. Klubben, som blant de største I landet med rundt 500 medlemmer, får nå et helårstilbud med plass til både kurs, agility og ulike hundesporter. Hallen åpner offisielt 26. mai, og det hele topper seg med 50-årsjubileum til høsten. Om et par timers tid så skal vi ta en liten runde på andre saker som avisene skriver om I dag denne her mandagen 18. mai.

0: lokal musikk her på Toten Radioen mandag morgen.
1: Silver Street.
0: Ja, vi har jo Silver Tone, men dette her var før det. Silver Street I 2014 kom de med denne låta. Ingen kan fange henne, eller No One Can Catch Her.
1: Ja.
0: Ja, artig.
1: Ja, jeg lurer på hvem den laget om.
0: Nei, men det kan man bare tenke.
1: Ja.
0: Tenke seg til. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen. Og på fylkesvei 2388 ved Eiktunet så fortsatt flere kjørefelt påvirket av veiarbeid, men det åpent da I begge retninger. Fylkesvei 33 Kirkeby Nord-Gjøvik pågår veiarbeid I retning Blili. Østre Toten, lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon begge retninger. Og på fylkesvei 246 ved Smesru det manuell dirigering og nedsatt fart til 50 km I timen. Fylkesvei 33 Eidsvoll, her det lysregulering ved Engebekk I begge retninger hvis du skal nedover der. Og ved Skreikampen og Flesvik så starter manuell dirigering mandag mellom 6 om morgenen og 7 på kvelden.
2: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå vet jeg ikke om du brukte alle pengene dine på is, brus og pølser på nasjonaldagen som vi har hatt nylig, Kristin.
1: Jeg har vel kommet dit hen I livet at jeg på en måte fordeler det ut på hva som skal ut og må ut, og så ser jeg hva jeg har igjen.
0: Ja. Vi skal snakke litt nå om at mange nordmenn kjenner at økonomien blitt litt strammere.
1: Kjenner jo på det, ser jo på matvareprisene og strøm og alt sånne ting, at det har blitt dyrere nå enn det var før.
0: Ja, for I en ny landsdekkende undersøkelse så svarer 33% at de har dårligere råd enn de hadde for ett år siden.
1: Mm.
0: Det er jo gjerne sånn, det første vi tenker på, det jo det vi ser når vi ute og kjører I trafikken.
1: Ja.
0: Det jo kanskje ikke du, du har jo elbil, så du ser jo ikke det samme som jeg ser når jeg ser dieselprisen.
1: Jo, jeg ser på det jeg også, i og med at jeg jobber her og vi snakker om det av og til. Jeg så veldig på det rett etter jeg skaffet meg elbil, for da synes jeg prisene sank veldig, så tenkte jeg det var da som pokker. Akkurat når jeg har byttet type drivstoff, så da skal det bli billig. Ja. Men det ikke det nå lenger.
0: Seniorrådgiver Marius Solberg Anfinsen I Frende Forsikring sier mange allerede sliter med høyere priser på nødvendige utgifter som mat, bolig og ferie. Og så har jo renta blitt skrudd opp litt.
1: Men kan vi egentlig si at nødvendige utgifter ferie? Jeg skjønner jo at folk har lyst til det, men jeg tipper jo at mat og bolig og strøm og sånne ting faktisk viktigere enn ferie da.
0: Nødvendig, det å få betalt regningene sine først og fremst.
1: Ja.
0: Og så det vel mat da. Og så kommer klær og kanskje ferie. Kommer.
1: Ja, det legeutgifter, medisinutgifter,
0: jeg tenker
1: det mye som går.
0: Ferie på sist.
1: Ja, jeg også tenker det at det ikke den jeg prioriterer. Selvfølgelig det veldig godt å komme seg unna noen dager, men jeg gidder ikke å ha en ferie på sånn lavbudsjett. Da venter jeg heller en stund.
0: Nå det sånn at forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg I Sparebanken Norge peker på at det folk I 30- og 40-årene som kanskje da opplever dette her mest da, at de fleste opplever at økonomien har blitt verre, og mange I denne gruppa har store boliglån, små barn og høye faste kostnader.
1: Ja, det jo barnehageutgifter, og det koster å ha barn. De skal ha utstyr og klær som hva skal jeg si, de vokser mye, så de trenger jo nye ting før de sliter det ut. Så heldigvis det blitt ganske trendy å kjøpe brukt.
0: Tenkte vi skulle snakke litt mer om det her I sendinga I dag, for mange nordmenn kjenner at pengene ikke pengene strekker til.
1: Mm.
0: Mindre enn før.
1: Ja.

0: veldig greier.
1: Det var kjempefint. Andreas ja. Jonsson, en svenske som...
0: Ja, det svenske, ja.
1: Ja, han synger en nydelig sang.
0: Ja.
1: Glorious.
0: Det var en fin låt. Ja, var det, det var ikke noe mer vi skulle si om den?
1: Nei, det hørte som du var helt tom, hvertfall. Ja.
0: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Innlandet bondelag jubler etter at staten og jordbruket ble enige I årets jordbruksoppgjør. Nestleder Bjørn Olav Søndrol trekker spesielt fram støtten fra ordførere og politikere I Innlandet. Han sier han glad for at de har fått gjennomslag for beitedyra, mens leder Camilla Rostad mener avtalen gir et viktig løft for bønder med lavest inntekter. Statsforvalterne I Innlandet mener Vestre Toten kommune handlet lovlig da deler av møtet om kommunesammenslåing ble lukket I januar. 8 politikere ba om lovlighetskontroll etter påstander om press rundt avstemningen, men statsforvalteren gir kommunen medhold, skriver OA. En mann I 20-årene fra Toten dømt etter en dramatisk politijakt I desember 2024. Ifølge Oppland Arbeiderblad var mannen påvirket av alkohol og narkotika da han krasjet inn I en politibil og senere ble pågrepet på et jorde. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg har åpnet igjen med nye drivere. Tina Marie Gjelseth og Tove Ry Gjelseth tar nå over driften for Mjøsmuseet. Du kan høre hele innslaget på totenradioen.no. En person pågrepet etter meldinger om at noen gikk inn I garasjer på Bøverbru tidlig 17. mai. Politiet ber nå beboere sjekke eiendommene sine og kontakte politiet dersom de oppdager at det har vært tyveri. Dette melder Innlandet politidistrikt. Statens veivesen fant flere brudd under en kontroll på Mjøsbrua fredag. En varebil hadde 1 tonn for mye last, og 5 kjøretøy ble avskiltet. Og så skal vi innom lokal sport. SK Gjøvik-Lyn tapte 3-1 bortemot Lillehammer I torsdagens Mjøsderby I 3. divisjon. Simen Lofthus Østerud skåret Gjøvik-Lyns eneste mål etter at hjemmelaget hadde tatt en tidlig 3-målsledelse. Therese Johaug vil ha en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, melder TV2. Hun mener høye deltakeravgifter gjør at mange familier ikke har råd til å la barna delta I breddeidrett. Raufoss tok sesongens første seier I første divisjonen da de overraskende slo Stabæk 2-1 borte lørdag kveld. Gjestene gikk opp I ledelsen etter rundt 10 minutter og økte kort tid senere til 2-0. Stabæk reduserte tidlig I andre omgang, mens Raufoss holdt unna, skriver NRK Innlandet.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, ifølge Yr så det meldt for det meste skyet I dag. Vi heldige så kommer det litt sol I formiddag, rundt 12-13 varmegrader. Tirsdag, det meldt sol på morgenen og på ettermiddagen, rundt 15-16 varmegrader. Lett skyet onsdag, lett skyet delvis skyet, og så det meldt regn på torsdag. Da du oppdatert.
2: Dette Totenradio.

0: Ja, i sendingen i dag så snakker vi litt om at mange muligens kjenner at økonomien har blitt strammere.
1: Ja, ja. Det merkes jo over hele fjorda, og kanskje mest på ja, de som vi snakket om, de 30-40 årene.
0: Og en av tre sier økonomien blitt trangere, det jo en hel del da.
1: Mm. Ja. Men kan vi også se litt, jeg lurer på om noe av dette også ligger, at vi ser konsekvensene av at, hva skal jeg si, sånne utlånsfirmaer, de har vært relativt slepphente en stund, sånn at mange har kommet ut i den forbrukslånsdansen, for å si det sånn, at det vanskelig å kunne innhente seg fra det igjen.
0: Ja, fordi gjeldsregistret viser at nordmenns samlede forbruksgjeld økte gjennom fjoråret. Mm. Så du er jo inne på noe, altså det jo det gjerne det at, ja, jeg vet ikke hva man gjør når man ikke har nok penger. Jeg har som regel nok penger, men hvis man da går, hvis man plutselig får den vonde sirkelen da, ved at du hele tiden har et eller annet forbruksgjeld, så jeg misunner ikke de som har kommet seg inn der.
1: Nei, jeg har jo sett på luksusfellen noen ganger, og det jo noen som må ta opp kreditkort for å betale det andre kreditkortet, og da man ute i en farlig spiral.
0: For tallene viser at mange mangler en økonomisk buffer. En av tre sier de ikke har en månedslønn tilgjengelig på konto dersom uforutsette utgifter dukker opp. Mm. 12% oppgir at de ikke har noen buffer i det hele tatt, og der, det hadde ikke jeg greid, altså.
1: Da hadde jeg nok sovet litt dårlig. Jeg passer også på å ha på regningskontoen fører over, så at jeg har til et par måneder med utgifter. Men jeg tenker også at tenk om de allerede på ungdomsskolen kunne hatt litt, hvor man lærte litt om økonomi og skatt og litt sånne ting.
0: Ja.
1: Jeg er for kultur, men jeg tenker kanskje det viktigere enn å lære veldig mye om Snorre, Sturla og sånn. Og nå kaster jeg litt...
0: Ja, men vet du hva, skal jeg si deg helt enig. Ja. Nå det lenge siden vi gikk på skolen, men jeg tenker at for eksempel på skolen, nå blir det plutselig et annet tema her, burde man lære da, for eksempel, hvis du får så mye i lønn, og har det og det i hus, altså, dette lånet ditt, det er rett og slett bare at du setter opp et budsjett. Mm. Det nesten det viktigste.
1: Jeg vil synes at det ting man kan ta med seg videre, og det så viktig å lære både det å ha noe med mental helse, uhelse, lære litt om psykisk.
0: Lære om sånn, alt som har med det man trenger i hverdagen, men det gjør man sikkert. Altså, men alt sånn der, ja, det er mye man lærer som man ikke har brukt for. Men saken da at folk som vi snakket var inne på her, at du anbefales å gå gjennom økonomien så tidlig som mulig. Du starter allerede på skolen, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Det lurt å sjekke faste utgifter, forsikringer, lånebetingelser, ja, for å finne små grep som kan gi litt mer rom i hverdagen. Kanskje av og til gå og se på hva det du egentlig abonnerer på i løpet av en måned.
1: Jeg ble litt overrasket da jeg tilbake til at nå viser jeg hvor gammel jeg men sønnen min hjelper meg med noe på mobilen. Ja. Da, er du klar over hvor mange abonnementer du har som bare tikker ut sånn 39 og 49 og sånn i måneden.
0: Ja.
1: Og der ble jeg litt sjokkert over hvor mye som jeg ikke hadde kontroll på.
0: Sånn avrundingsvis på den saken her, når det gjelder, altså, det store forskjeller mellom fylkene. Innlandet ligger høyt med 36%, står det her, av de som sier at de har dårligere råd enn i fjor.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: det bare for raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.

0: en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da er det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og

0: Det var musikk fra, vi skulle helt tilbake til 2009 nå.
1: Ja, vi skulle til Trøndelag.
0: Jeg skulle der, ja. Nei, jeg kan ikke den dialekten. Nei, det ble veldig rart.
1: Ja, men for all verden,
0: hvordan,
1: hvor kom du
0: hvordan,
1: fra?
0: Hvordan er det man prater oppi der da?
1: I Trøndelag?
0: I Trøndelag? Jeg hadde blitt, nei, jeg ikke god på dialekter i det hele tatt. Ikke totning engang greier jeg å snakke. Gjør jeg vet ikke helt hvordan det går, vet du. Jeg bare taler slik tull.
1: Du fikk nesten sånn langbeinstemme,
0: eller? Ja, ja. Sjånde Torsvik og Diamanten, vi skal videre med en oppslagstavle ganske straks. Etter.
1: Ja, la oss gå fort videre ut av denne dialekt.
0: Victoria Nadine, det for godt til å være sant. Too good heter låta.

0: Og her er oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema er landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette er søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur er torsdag 21. mai. Mandag 25. mai klokka 18 er det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så er det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla er en tjeneste vi gir lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på Ju.
3: Taxi!

0: og les mer på totenradioen.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
1: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka blitt 7, og du skal få litt nyheter av oss her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Innlandet Bondelag jubler etter at staten og jordbruket ble enige i årets jordbruksoppgjør. Nestleder Bjørn Olav Søndrol trekker spesielt fram støtten fra ordførere og politikere i Innlandet. Han sier han glad for at de har fått gjennomslag for beitedyra, mens leder Camilla Rostad mener avtalen gir et viktig løft for bønder med lavest inntekter. Statsforvalterne i Innlandet mener Vestre Toten kommune handlet lovlig da deler av møtet om kommunesammenslåing ble lukket i januar. Åtte politikere ba om lovlighetskontroll etter påstander om press rundt avstemningen, men statsforvalteren gir kommunen medhold, skriver OA. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg har åpnet igjen med nye drivere. Tina Marie Gjelseth og Tove Ry Gjelseth tar nå over driften for Mjøsmuseet. Du kan høre hele innslaget på totenradioen.no. Rundt 50 ungdommer samlet seg søndag ettermiddag på skysstasjonen på Gjøvik, der politiet fikk melding om festing i venterommet. Flere av ungdommene mellom 15 og 18 år framsto beruset eller ruset, før de fleste senere dro videre med buss, ifølge Innlandet politidistrikt. Politiet ber folk på Bøverbru sjekke garasjer og eiendommer etter flere tyverimeldinger søndag. En person ble pågrepet, opplyser Innlandet politidistrikt. Statens vegvesen fant flere brudd under en kontroll på Mjøsbrua fredag. En varebil hadde 1 tonn for mye last, og 5 kjøretøy ble avskiltet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Det har vært her en time allerede. Jeg nyter frokost her med yoghurt.
4: Ja, jeg har akkurat spist opp min yoghurt.
5: Deilig å få litt frokost.
4: Men det på en måte en frokost jeg ikke kan ta i bilen på vei.
3: Ja, jeg må være forsiktig ute i trafikken, vet du.
4: Jeg må det.
3: Det morgenkvisten du lytter til. Nå det normal uke. Det ikke noe fri nå.
4: Nei, men vi skal tenke litt på helgen. Det er pinse til helgen.
3: Ja, det er det. Da kommer det en ekstra dag. Det er neste mandag, da. Da er det fri.
4: Skal vi ta en liten titt på hva egentlig pinse... Det må vi løpe på uka. Ja, må vi finne en forklaring på hva pinse egentlig...
3: Ja. Men av andre ting, vi skal snakke litt om en dugnad som barn og unge driver med for tida. De rydder nemlig rundt omkring.
4: Ja, det kjempebra.
3: På fredag så laget vi en Suno-låt, en låt som handlet om hva vi har gjort i løpet av uka.
4: Ja.
3: Du skal få en liten sånn recap på det.
6: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det meldt skyet oppholdsvær i dag, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på tirsdag, det meldt en del sol, i alle fall først på dagen. Og på ettermiddagen rundt 15-16 varmegrader. Onsdag 20. mai, lett skyet delvis skyet, og så det meldt regn på torsdag.
6: Dette Totenradio.

0: Ja, det mye som foregår her på kanalen.
1: Sa Alex Hølsmann kom fra noe.
0: Ja.
1: Der ingen skulle tro at noen kunne by.
0: Ja, det var noe sånt. Mm. Vi skal jo snakke om en hel del forskjellige ting den timen her.
1: Ja, vi har litt på tallerkenen.
0: Vi skal gjøre noe som vi ikke har gjort før.
1: Det skal vi.
0: Ja, det vil si at jeg gjør det jo hele tiden.
1: Ja, du driver med sånt.
0: Og dere, du gjør det også litt.
1: Ja, litt, men ikke her I radioøyemed.
0: Jeg tenker på å lage musikk med kunstig intelligens.
1: Mm.
0: Ja. For du jo med på denne podcasten Tø på hjernen, og der har dere en sånn låt som lages om liksom, situasjonen og temaer og gjester.
1: Ja da, litt aktuelt. Noen ganger så harselerer vi litt med politikere, sånn som Trump har vel fått et par viser der, ja.
0: Det som planen vår at hver uke så skal vi samle inn all informasjon altså om gjester som har vært I studio, ting vi har pratet om, og så kjører vi det gjennom ChatGPT som da lager et tekstforslag til oss med vers, refreng og den slags.
1: Ja.
0: Og så putter vi det inn I, jeg bruker Suno da, til å lage en sang.
1: Ja.
0: Og, og dette skal vi ta på direkten.
1: Det skal vi.
0: Vi velger da, og så skal vi ha liksom, bare skrive inn hvilken stil vi vil det skal være I.
1: Også, enten vise eller ballade.
0: Vise, ballade, eller så får vi se hva det blir I dag. Og da skal vi da gjøre det nå, den timen her. Så da, skal det bli, da blir det ukas Suno-låt.
1: Jeg gleder meg.
0: Vi skal også snakke om noe som ganske positivt for barn og unge over hele landet, for plastdugnaden I gang, Kristin.
1: Ja.
0: Kanskje litt, hva mener du om å få barn og unge til å rydde?
1: Jeg var ikke så veldig god på å få mine barn slash ungdommer til å rydde, men jeg ser at her det jo penger involvert, og da det har vel... Jeg tenker at ungdommer har blitt flinke på sånt, og jeg tenker at det ikke sikkert at de ungdommene som skal ut og rydde plastdugnad, ikke sikkert at alle de har det helt ryddig på rommet, eller?
0: Nei, det skal vi innom.

0: Nå har jo ikke du barn, men jeg har jo hatt tre barn boende hjemme. Nå har de voksne og flyttet, men de var altså umulig å få til å rydde på rommet sitt.
1: Ja.
0: Og nå leser jeg med forskrekkelse at de skal få barn og unge over hele landet til å rydde.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg, hvordan får de til det? Jeg fikk aldri til det.
1: Hvor var det penger involvert der?
0: Nei, jeg synes på en måte at det å rydde vekk sitt eget rot er ikke noe som skal belønnes.
1: Altså, for nå skal vi inn på dette her med at barn og unge over hele landet skal rydde søppel. Mm. Og det for millioner av kroner. Vi var jo også så på det kartet for distriktet her, og det er en del foreninger, sportsklubber og den slags, som har fått midler. For å være med i plastdugnaden som vi skal snakke litt om nå.
0: Og kanskje det jeg gjorde feil, at jeg kalte det ikke for en plastdugnad. Jeg sa, gå og rydde opp rotet ditt på rommet.
1: Ja, hvis ikke, så.
0: Nei, jeg kom veldig sjeldent med sånne trusler, for jeg var litt... Det ble litt ofte tomme trusler.
1: Det som er da, er at laget, foreningen, sportsklubben får penger for å rydde i et visst område som de da har fått, eller har. Og barn og unge over hele landet er nå i gang med årets plastdugnad, står det her i en pressemelding. Og til sammen så er det blitt delt ut hele 42 millioner kroner til lag og foreninger som deltar.
0: Ja, det er klart, så mye penger var jo ikke omløp når barna mine skulle rydde på rommet sitt.
1: Jeg tror kanskje de hadde ryddet for 42 millioner kroner.
0: Jeg tror jeg hadde ryddet det selv for den siden. Ja. Men jeg synes det er ganske fint da, for de sier jo her at i stedet for å selge kaker, sokker eller dopapir, så kan barna nå bidra gjennom miljøarbeid. Og jeg tenker at det at de rydder søppel, jeg tror fortsatt de har en litt preventiv virkning, at da kanskje ikke de blir så ferdige til å hive søppel ut i naturen selv.
1: Mm. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad, og er blitt større enn noen gang. Pengene kommer fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelser. Målet er å få da å både få mindre forsøpling og samtidig gi barn og unge en enklere måte å tjene penger til aktivitetene sine på.
0: Ja, for det, for mange lag så betyr det ekstra penger til både at de reiser til køpper, til instrumenter, drakter, treningsutstyr og aktiviteter gjennom året.
1: Og så er det jo sånn at dette her med plastforurensing er jo noe som mange unge er opptatt av.
0: Mm.
1: Ja. Og da er jo dugnaden, vi gir dem denne muligheten da, til å gjøre en konkret forskjell i sitt eget nærmiljø.
0: Og så er det litt kult at de samler, det er jo ikke bare barna, de har jo med seg foreldre, besteforeldre og familie og venner. Mm. Og da blir det på en måte ikke bare rydding som denne plastdugnaden handler om, men det har også blitt en møteplass for lokalmiljøene.
1: Mm. Og så er det jo en ting da, det blir veldig rent og fint i områdene rundt her også.
0: Det er jo en vinn-vinn-situasjon da.
1: Ja, det er jo det. Så nå har vi jo ikke en sånn, finnes vel en sånn oversikt, det går vel an å søke på det hvis man er litt interessert i å finne ut av det da.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
2: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kikki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 9.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
3: Da har vi kommet til en ny ting som vi skal begynne med her på radioen.
4: Men nå er jeg litt, litt usikker på hva du mener.
3: Jo, fordi at vi skal, som en sånn liten morsom fredagsting, så skal vi, jeg tror dere gjør nesten det samme i podcasten Tøv på hjernen.
4: Ja, nå skjønner jeg hva du vil.
3: Nå, for dere lager en sang som handler om noen av dere i podcasten.
4: Ja, eller gjestene, eller ja.
3: Og det jeg tenkte nå var at vi kunne bare liksom lage en sånn sang som oppsummerer uka vi har hatt.
4: Ja.
3: For eksempel, hva har vi snakket om denne uka her? Vi har snakket om barn og unge som frykter at da voksne lar seg lure av KI.
4: Ja.
3: Vi har snakket en hel del om nasjonaldagen.
4: Mm-hmm.
3: Folk som mister mobilen og bunaden som ikke tåler festing. Og så har vi hatt en del innslag.
4: Mm-hmm.
3: Vi har jo hatt lokale artister i studio, det handler om blomster, pensjonistsenteret har åpen dag, komiteminner har vi sendt, prinsess på Amfi har vært på flyttefot, Raufoss Taxi trenger flere sjåfører, og alt dette her har jeg puttet inn i ChatGPT.
4: Dette her høres ut som en cocktail av en sang.
3: Ja. Og så har jeg bedt den om å lage en sang, så jeg har sagt at det er du og jeg som er programledere i morgenkvisten på Toten Radio.
4: Jeg håper du ikke har sagt at jeg skal synge.
3: Jo, fordi at det her... Nei, så har vi fått en... Jeg har ikke sett på teksten. Dette skal komme som en overraskelse. Men du skal få velge hva slags stil denne sangen skal være i denne gangen.
4: Ok.
3: Hva tenker du at denne sangen som oppsummerer uka, hvilken stil skal den være i?
4: Jeg tenker at den kanskje skal ha et country-preg.
3: Country?
4: Ja.
3: Hva slags country da?
4: Litt sånn ballade-country, kanskje.
3: Ballade?
4: Mm-hmm.
3: Ok, det er alt. Skal vi bare trykke på...
4: Ja.
3: Så den lager en country-stil her. Og så trykker vi på create. Skal vi bare ta en sjans på å høre da, på hva som kommer ut. Vi bruker da Suno her.
4: Dette kan bli hva som helst.
3: Ja, og for vi synes det kan være en liksom morsom greie da, at vi får en sang som på en måte kan jo bli ganske catchy også.
4: Som oppsummerer på en måte uka vår og litt sånn.
3: Ja. Nå har vi to forslag. Nå kommer det to stykker her. Skal vi bare liksom ta en av dem og go for it, uten å høre på forhånd?
4: Det tror jeg vi skal gjøre.
3: Skal vi gjøre det?
4: Ja, dette er stort mer direkte enn dette, får vi ikke til.
3: Og den her heter, sangen heter Toten Radio Kaffe.
4: Ok.
3: Skal vi høre?
4: Vi gjør et forsøk.
3: Okay. Skal vi ta eneren eller toeren?
4: Vi tar eneren.
3: Eneren.
4: Mm-hmm.
3: Okay.

0: Oi,
1: Synes den ble bra, ja.
0: Du synes den ble bra?
1: Ja, den ble catchy.
0: Det som litt morsomt jo at på en måte alle som har vært med I løpet av uka jo nevnt her også, da. Så det gjør jo at det blir liksom veldig lokalt.
1: Ja.
0: Så planen vår at vi hver eneste uke skal lage en sang som handler om alt det som har skjedd på radioen, og så gjør vi det sånn live.
1: Det kan bli hva som helst, det kan gå alle veier.
0: Det kan gå alle veier. Og nå var det country pop. Vi tok denne gangen her, og så får vi se hva det blir neste gang.
1: Ja, vi skal velge nye sjangre. Og...
0: så dette tror jeg kan bli en sånn morsom greie.
1: Ja, ja. Håper det.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet Bondelag svært fornøyd med årets jordbruksavtale mellom staten og jordbruket. Nestleder Bjørn Olav Søndrol roser støtten fra lokale politikere, og leder Camilla Rostad mener avtalen vil gi et viktig løft til bønder med de laveste inntektene. Statsforvalterne I Innlandet gir Vestre Toten kommune medhold I striden om det lukkede møte om kommunesammenslåing I januar. 8 politikere krevde lovlighetskontroll etter at flere mente de ble presset til å stemme for lukking. Statsforvalteren konkluderer nå med at kommunen handlet lovlig for å beskytte sin forhandlingsposisjon, skriver OA. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg har åpnet igjen med nye drivere. Tina Marie Gjelseth og Tove Ry Gjelseth tar nå over driften for Mjøsmuseet. Du kan høre hele innslaget på totenradioen.no. Politiet rykket I går ettermiddag ut til skyststasjonen på Gjøvik etter melding om festing I venterommet. Ifølge politiet hadde ungdommer mellom 15 og 18 år brukt stedet som festlokale, og flere fremsto beruset eller ruset. Rundt 50 ungdommer var på stedet, og de fleste forlot senere området med buss, opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet ber folk på Bøverbru sjekke eiendommene sine etter flere meldinger om tyveri 17. mai. Tidlig søndag fikk politiet melding om en person som gikk inn I garasjer I området. En person ble pågrepet, men politiet har foreløpig ikke oversikt over hva som stjålet, opplyser Innlandet politidistrikt.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, ifølge Yr så det meldt for det meste skyet I dag. Vi heldige så kommer det litt sol I formiddag, rundt 12-13 varmegrader. Tirsdag, det meldt sol på morgenen og på ettermiddagen, rundt 15-16 varmegrader. Lett skyet onsdag, lett skyet delvis skyet, og så det meldt regn på torsdag.
2: Dette Totenradio.
3: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over right.

0: så ble det ikke slutt allikevel.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Selv om korona, kanskje det var en sånn oppspring, nei, hva heter det? Det var sånn opp, korona, resultat av korona, den låten her.
1: Ja, et oppspring, det hørte svært godt. Oppspring, ja. Et nytt ord.
0: Hva kaller du det da, Kristin, du som mer voksen enn meg?
1: Opptakt til.
0: Opptakt til. JP6, Julia Michaels, If the World Was Ending, men det tok jo ikke slutt.
1: Nei, det gjorde ikke det.
2: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
3: Søknadsfrist 20. mai 2026.
2: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
4: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
5: Hva du si for noe? Ikke godt?
4: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
5: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall. Se her.
4: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
5: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
4: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
5: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
6: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: Joan Jett and the Black Hearts var det du hørte nå.
1: I love rock and roll.
0: Rock and roll på morgenskvisten. Vi skulle tilbake til 1981.
1: Ja, det såpass. For jeg ville tippa sånn 83-84.
0: Ja, men vi var der. Vi har jo en del vi skal innom. Det en ny uke og nye muligheter. Vi skal, ja, den timen her så blir det en liten oppslagstavle som vanlig. Og så skal vi spole fram til klokka ni.
1: Skal vi spole fram?
0: Ja, fortelle litt lytterne hva som foregår i sendinga litt senere.
1: Jeg føler ikke noe å tenke meg å spole tilbake litt. Det noen år liksom, tilbake i tid. Jeg visste ikke at du hadde spoleknapp sånn.
0: Spole fram. Vi skal senere i sendinga få høre om Åseløypas venner som har noen nye planer.
1: Ok, ja. Og så skal vi snakke litt om ekspressbuss eller pendling.
0: Ja, det Odd Arild Larsen som har mer om det. Mens Vestre Toten Arbeiderparti vil ha en ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre pendling enklere, så mener Fremskrittspartiet at kommunen først og fremst må satse på flere innbyggere. Det noe av det vi skal innom da etter.
1: Hvis vi får en ekspressbuss hit, så kanskje mange innbyggere tar bussen hit da, og blir her. Hvis alle bussene går til.
0: Ja, ikke fra. Og så blir det jo konkurranse også. Vi har jo en konkurranse gående hver uke nå.
1: Hver eneste uke det muligheter for å vinne.
0: Mm. Lurer på om vi skal prate litt mer om den neste time etter klokka åtte.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Nå skal det handle om kjærligheten. Olivia Dean, hun forklarer om hva slags mann hun trenger.
1: Okay.
0: Ja. Man I Need heter låta.
1: Du verden.

0: Ja, da fikk vi oppskriften her. Hva slags mann Olivia Dean trenger?
1: Jeg vet fortsatt ikke helt hva som fasiten på det selv. Hva slags mann trenger du, Alex?
0: Jeg trenger ingen mann, jeg trenger en kvinne.
1: Ok.
0: Sånn er det.
1: Har du funnet fasiten på?
0: Nei, det blir 50 år og har ikke funnet noen fasit enda på det. Hvis det noen kvinner der ute som...
1: Ja. Og brått så ble dette en kontaktannonse.
0: Jeg ikke på Tinder, men jeg på radioen, så hvis det noen kvinner der ute som... Nei, legg oss til på totenradion.no på... Det var noe I den yoghurten.
1: Ja, det tror jeg. Men vi skal se litt på oppslagstavla, skal vi ikke det?
0: Jo.
1: Nå prøver jeg å hente deg inn igjen.
0: Ja.
1: Men ser du på oppslagstavler når du går på kjøpesenter og sånn, så henger det jo sånne tavler. Ser du på dem?
0: Nei, ikke så veldig mye, men nå det jo sånn at vi her har en oppslagstavle for lag og foreninger som medlem her på radioen. Og det koster 950 kroner I året. Og da kan man da får man synlighet selvfølgelig på radioen, på internettet og en infoskjerm som vi har laget. Lurer du på hva som foregår?
1: Ja, av og til så gjør jeg det.
0: Ja. Ganske straks så skal vi få svar på det, men vi må innom litt mer musikk, skjønner du. Kan ikke sitte her og skravle hele morgenen.

0: Og her er oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Mandag 25. mai klokka 18 er det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema er landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård. Dette er søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så er det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla er en tjeneste vi gir lag og foreninger som er medlem her på radio.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8, og vi skal få nyheter her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at en er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Innlandet Bondelag er svært fornøyd med årets jordbruksavtale mellom staten og jordbruket. Nestleder Bjørn Olav Søndrol roser støtten fra lokale politikere, og leder Camilla Rostad mener avtalen vil gi et viktig løft til bønder med de laveste inntektene. Statsforvalterne i Innlandet mener Vestre Toten kommune handlet lovlig da deler av møtet om kommunesammenslåing ble lukket i januar. 8 politikere ba om lovlighetskontroll etter påstander om press rundt avstemningen, men statsforvalteren gir kommunen medhold, skriver OA. Kappdagen vender tilbake etter mer enn 30 år. Kappbeboerforening inviterer til folkefest med aktiviteter, musikk og åpning av en ny badestrand ved Mjøsa. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg har åpnet igjen med nye drivere. Tina Marie Gjelseth og Tove Ry Gjelseth tar nå over driften for Mjøsmuseet. Du kan høre hele innslaget på totenradioen.no. Politiet rykket i går ettermiddag ut til skysstasjonen på Gjøvik etter melding om festing i venterommet. Ifølge politiet hadde ungdommer mellom 15 og 18 år brukt stedet som festlokale, og flere fremsto beruset eller ruset. Rundt 50 ungdommer var på stedet, og de fleste forlot senere området med buss, opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet ber folk på Bøverbru sjekke garasjer og eiendommer etter flere tyverimeldinger søndag. En person ble pågrepet, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, vi har vært her i 2 timer allerede.
5: Det har vi.
3: Vi er oppe.
5: Det har vi.
3: Jeg har akkurat fått i meg mer kaffe.
5: Det var på tide.
3: Og du drikker sprit.
5: Eller Sprite, da. Ja.
3: Altså, brusen Sprite, det skulle bare være morsom.
5: Ja, jeg synes du klarte sånn passelig.
3: Vi har jo en del å by på den timen her. Jeg har snakket litt med hovedtaleren på Røyfoss i går, Ken-André Ottersen.
5: Ja, men det var sikkert en hyggelig og spennende prat.
3: Ja, det skal vi få høre den timen her. Og så har vi jo en del faste ting vi skal innom.
5: Det har vi.
3: Ja, ja. Vær, trafikk, lokale nyheter. Hva mer?
5: Oppslagstavle.
3: Oppslagstavle, ja. Og så kan det hende at du finner på noe.
5: Det kan hende.
3: Nei, jeg vet ikke.
5: Nei,
3: vi får se. Været kanskje. Det kan du finne på.
5: Været kan jeg kan ikke finne på det, men jeg kan lese det opp.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
5: Ja, været blir ganske så overskyet og kjedelig egentlig. 11-12 varmegrader I løpet av dagen det vi kan få bydd på. I morgen blir det litt mer sol og opp igjen 13-14 grader utover ettermiddagen, men veldig lite variasjon.

0: Da vi I gang med avisrunden, Kristin.
1: Det vi.
0: Ja, og det ting som har skjedd, som står I avisene, som vi gjerne vil prate litt om.
1: Ja.
0: Og da har vi på Totens Blad, der det jo en, ja, hva skal vi si, en slags hyggelig nyhet.
1: Ja, det får en si.
0: Ja, for Totenåsløyper AS har fått 265 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse til å kjøpe inn en ny ATV med utstyr. Og leder Arnt Ivar Holmstad sier gaven betyr mye, både for sikkerheten og dugnadsarbeidet ute I løypene. Ja, den nye ATV-en skal brukes til grunnarbeid, transport og preparering, særlig I perioder med lite snø, der skuterne sliter mer. Og Holmstad håper også at satsingen kan inspirere flere til å bidra frivillig, og minner om at løypene betyr mye for folkehelsa når tusenvis ute på ski I løpet av vinteren.
1: Det jo en glad sak.
0: Og så jo det at, ja, så jo greit at det en liten stund til vinteren kommer igjen da.
1: Jeg kjenner litt på det jeg pleier å ha som mål at jeg skal I hvert fall bli solbrent en gang før det blir vinter igjen. Så det synes jeg utferdig hvis det kommer snø før jeg har rukket det.
0: Ja, så bor vi I Norge da, så det ikke godt å si.
1: Nei, det kan være. Det har du rett I. En annen positiv ting da.
0: Ja.
1: Det at OA skriver at kappdagen gjør comeback etter over 30 års pause. Arrangørene håper å skape en ny folkefest ved Mjøsa. Søndag 14. juni blir det blant annet Olavilløp, musikk, stands, aktiviteter og åpning av den nye badestranda på Kapp. Lokale lag, produsenter og artister skal bidra gjennom hele dagen, og Håkon Skau, da, som urban totning-profil, han blant dem som stiller opp. Arrangørene sier at engasjementet I lokalmiljøet stort, og håper at Kappdagen igjen skal bli en fast tradisjon.
0: Ja, det jo artig da.
1: Det synes jeg bra. Sånne, ja. Sånne dager gjør noe med, hva skal jeg si, ja, lokalmiljøet. Ja, litt samlende.
0: Ja, og etter 30 års pause, kanskje det var på tide? Ikke vet jeg.
1: Da var det på tide.

0: Var ikke du som fant ut hva han der ene het for noe som vi ikke vet helt hvem
1: Han som alle glemmer de nye gitarkameratene.
0: Eller de nye, det jo 2009 vi snakker om her.
1: Ja, men ja, ikke de gamle. For det var sånn Eggum og ja. Øystein Sunde og sånn, var det ikke det?
0: Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og...
1: Askel Holm.
0: Askel, jeg har kalt den for Eskil,
1: ja. Ja, det var det jeg hørte, og det var da jeg sa at opp.
0: Opp, opp, opp. Som redaktør kom jeg inn her og forteller at du snakker usant.
1: Ja, må ikke fare med løgn.
0: Nei. With or Without You, som da en låt fra U2.
1: Det det.
0: Ja. Mm-hmm. Originalen jo egentlig den fineste, da.
1: Jeg synes egentlig det. Ja. Ofte så de det. Det få coverversjoner jeg har tenkt at, oi, den var finere enn den originale.
0: Men her tok vi en råsjans.
1: Ja da. Ja. Nei, men den fin, de synger den jo på en annen måte. De har en litt annen vri.
0: Det meldingene fra Statens Veivesen. Veiarbeid på Fylkesvei 2388 ved Eiktune, begge retninger. Det også arbeid på Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord, i retning Blili. Østre Toten, det lysregulering på Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, og manuell dirigering med 50-zone på Fylkesvei 246 ved Smestrus. Skal du nedover på Fylkesvei 33 mot Eidsvoll, her det manuell dirigering ved Skreikampen og Flesvik mellom klokka 6 og 19, mens det også lysregulering og flere berørte kjørefelt ved Engebekk.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: totenradioen.no.
1: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ærlighet. Det vel, får vel knapt børte i større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg i saker som angår Toten-politikken i det siste, da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft, da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt i hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med i på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så er det noe annet som du jubler over i dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion i Bærum i går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen, så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde i går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak i billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, og fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte der på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men i talen din i dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet, og jeg har jo engasjert meg den siste par uken om opprensning, altså vi må få hatt litt folkeskikk i kommentarfeltet. Mm. Altså i utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle i FRP, men også Gaute Skjervø i AUF, og sånn som Frøya Skjold Skjulseter i MDG. De er unge, freske politiske talenter, og de står til knes i drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem i stikken. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det er offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg er at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så er det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist i 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo i riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrive et helt brev da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men og så gikk det over til mail, og der var fortsatt og sånn som du åpnet når du kom på jobb og du var litt i jobbmodus og sånne ting. Det skumle med å få draftstrusler inn på Facebook og Instagram og sånne ting er at det er den du taker med, den telefonen er jo bamsen din, sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen, du taker med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der pekkinga hele tiden, sånn pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som er veldig fint er at det er jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det er jo falske kontor, og noe av det er botter. Ja. Rett og slett utenlandske botter som er programmert til å komme inn og drite i norske kommentarfelt for å skape misnøye. Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de er nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Så det det jeg liksom vil få i gang da.
0: Nå det jo litt sånn høytidlig dag i dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger i Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett i dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg liksom tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis er jeg nok enten i Bergen eller i Oslo da. Jeg har jo leilighet i begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola hvor sola er en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her i dag, så hadde jeg nok vært i Oslo,
2: ja. Ja.
1: Ja. Ja, men det er ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det er bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så er det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det er ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Jeg blir ikke for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det er på en måte anerkjenne været. Hvis du begynner å anerkjenne været i Bergen, da må du flytte. Så du må, utgangspunktet ditt er at i dag blir det sol. Nei, ble det regn, gud? Ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været i Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: From the Heart var det vi hørte. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Innlandet bondelag jubler etter at staten og jordbruket ble enige I årets jordbruksoppgjør. Nestleder Bjørn Olav Søndrol trekker spesielt fram støtten fra ordførere og politikere I innlandet. Han sier han glad for at de har fått gjennomslag for beitedyra, mens leder Camilla Rostad mener avtalen gir et viktig løft for bønder med lavest inntekter. Statsforvalteren I innlandet mener Vestre Toten kommune handlet lovlig da deler av møtet om kommunesammenslåing ble lukket I januar. 8 politikere ba om lovlighetskontroll etter påstander om press rundt avstemningen, men statsforvalteren gir kommunen medhold, skriver OA. Etter over 30 års fravær gjenoppstår kappdagen ved Mjøsa I juni. Det blir blant annet olabiløp, korpsmusikk, sykkelshow og åpning av en ny badestrand på Kapp, skriver Totens Blad. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg har åpnet igjen med nye drivere. Tina Marie Gjelseth og Tove Ry Gjelseth tar nå over driften for Mjøsmuseet. Du kan høre hele innslaget på totenradioen.no. Rundt 50 ungdommer samlet seg søndag ettermiddag på skysstasjonen på Gjøvik, der politiet fikk melding om festing I venterommet. Flere av ungdommene mellom 15 og 18 år framsto beruset eller ruset, før de fleste senere dro videre med buss ifølge Innlandet politidistrikt. Politiet ber folk på Bøverbru sjekke garasjer og eiendommer etter flere tyverimeldinger søndag. En person ble pågrepet, opplyser Innlandet politidistrikt. Og så skal vi innom den lokale sporten. Totenåsløyper AS har fått 265 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse til ny ATV. Leder Arnt Ivar Holmstad sier den vil gi tryggere og enklere arbeid I løypene. SK Gjøvik-Lyn gikk på sesongens første tap da Lillehammer vant 3-1 I Mjøsderbyet på Stampesletta torsdag. Hjemmelaget ledet 2-0 til pause og økte tidlig I andre omgang, før innbytter Simen Lofthus Østerud reduserte for gjestene. Dette skriver OA etter toppoppgjøret I 3. divisjon avdeling 6. Raufoss tok sesongens første seier da de slo Stabæk 2-1 borte lørdag kveld. Gjestene ledet 2-0 før Stabæk reduserte, men Raufoss holdt unna, skriver NRK Innlandet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
2: Ja, og været skal bli ganske kjedelig egentlig. Stort sett overskyet I hele dag og opp igjen cirka 11-12 varmegrader. I morgen får vi litt grann varmere med opp til 14 varmegrader og det blir litt innslag av sol også. Og da du oppdatert.

0: Vi skulle tilbake i tid.
1: Det skulle vi, tilbake til 80-tallet.
0: 80-tallet. Så da var det høy hårføring, holdt jeg på å si.
1: Ja, og litt eksperimentell sminke, husker jeg.
0: Ja, det var det, ja.
1: Jeg har sett det på noen bilder.
0: Ja, ja. Du kjenner deg selv igjen, eller er det?
1: Ja, så vidt.
0: Daryl Hall, John Oates og Out of Touch. Ganske straks så skal det dreie seg litt om ukas konkurranse. Følg med.
2: Oss i Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang, da.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Forrige uke, vet du, så var det noen som fristet oss med litt godteri.
2: Ja, smågodt det er jo noe vi ikke klarer å stå imot.
1: Og da ringte vi opp Ann-Kristin Bratteng på, direkte på lufta, og hun vant en hengekøye.
2: Det gjorde
1: hun. Fra Sport 1 på Amfi Raufoss. Den uka her så tenkte vi at våre venner på Snapchat kan sende inn et bilde av
2: utsikten sin, den fineste utsikten.
1: Ta et bilde av din fineste utsikt og send det til oss på Snap Totenradion.
2: Og har du ikke en vakker utsikt, så kan det være en litt morsom utsikt, kreativ utsikt. Ja. Hvis du ser rett inn i naboens garasje, det er kanskje ikke så veldig vakkert, men det er morsomt for oss.
1: Og så er det jo sånn at vi ser den da.
2: Ja, ja.
1: Vi kan jo se det humoristiske nå også.
2: Det klarer vi to. Mm-hmm.
1: Ta et bilde av din fineste utsikt. Og så har du med trekningen av gratis inngang på Totenbadet.
2: Ja.
1: Så hvis du har lyst til å ta med unga, så kommer du selv gratis inn.
2: Ja, ikke sant? Det var lurt.
1: Ja. Nettopp. Så da det bare å snappe og gåre den fineste utsikten din, og så du med i trekningen på fredag.
2: Det skal bli gøy å se, alle bildene.
1: Ja, og vi legger dem også ut på vår nettside på fredag, sånn at det går an å bla gjennom oss og se på de morsomme bidragene vi får inn.
2: Ja.

0: Det var antageligvis ikke sminken til Kristin det var snakk om her. Fake Your Beauty med Bertine Zetlitz. Fra, vi snakket jo om den sminke fra 80-tallet tidligere sendingen her.
1: Ja, litt eksperimentell.
0: Ja. Var det for å få bli vakrere?
1: Jeg vet ikke, på 80-tallet når jeg ser på bilder med sminke der, så jeg usikker på om det var for å bli vakrere eller om det var for å irritere mamma. Det kan ha vært en kombinasjon.
0: Og her oppslagstavla. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Normann. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Viltfotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
3: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
0: Du setter deg i bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi!
5: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Yeah.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 9, og vi på morgenkvisten skal gi deg litt nyheter, både de lokale og riks.
2: Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Partene har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at en er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraft, vann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Flere butikker i Kaspergården er rammet av en stor vannlekkasje. Brannmannskaper rykket ut etter melding om vann på gulvene hos blant annet Kjelstad Bakeri, Elkjøp og Rusta, skriver OA. Innlandet Bondelag jubler etter at staten og jordbruket ble enige i årets jordbruksoppgjør. Nestleder Bjørn Olav Søndrol trekker spesielt fram støtten fra ordførere og politikere i Innlandet. Han sier han er glad for at de har fått gjennomslag for beitedyra, mens leder Camilla Rostad mener avtalen gir et viktig løft for bønder med lavest inntekter. Statsforvalterne i Innlandet mener Vestre Toten kommune handlet lovlig da deler av møtet om kommunesammenslåing ble lukket i januar. 8 politikere ba om lovlighetskontroll etter påstander om press rundt avstemningen, men statsforvalteren gir kommunen medhold, skriver OA. Kappdagen gjør comeback etter mer enn 30 års pause. Kapp Beboerforening inviterer til folkefest ved Kapp Mjølkefabrikk i juni, med blant annet olabiløp, musikk, stands og aktiviteter for hele familien. Arrangørene håper dagen igjen blir en årlig tradisjon. Politiet rykket i går ettermiddag ut til skysstasjonen på Gjøvik etter melding om festing i venterommet. Ifølge politiet hadde ungdommer mellom 15 og 18 år brukt stedet som festlokale, og flere fremsto beruset eller ruset. Rundt 50 ungdommer var på stedet, og de fleste forlot senere området med buss, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Da er vi i gang med den siste timen for i dag, denne mandagen.
1: Det vi, og jeg har fremdeles litt stemme igjen.
3: Oi, oi, oi, var det virkelig så mye hurrarop 17. mai også?
1: Ja, jeg sang Norge rødt, hvitt og blått så mange ganger at det ble
3: festet. Du gjorde det. Nei, men har du hørt på makan? Ja, ja. Vi har jo en del ting vi skal by på i sendingen i dag. Ekspressbuss eller pendling er jo et spørsmål.
1: Det et veldig aktuelt tema.
3: Skal handle om frivillighet også?
1: Det spennende.
3: Ja, Åsløtas venner, de har hatt et kick-off-møte.
1: Veldig bra.
3: Ja. Men nå først, så lurer jeg på hvordan været blir her, Kristin.
1: Ja, men jeg skal kikke litt på det, ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, været blir ganske så overskyet og kjedelig egentlig. 11-12 varmegrader I løpet av dagen er det vi kan få bydd på. I morgen blir det litt mer sol og opp igjen 13-14 grader utover ettermiddagen, men veldig lite variasjoner egentlig.
4: Dette Totenradioen.

0: Vi har jo en hel del ting vi skal innom denne timen også.
1: Ja da, ja. Det en hel haug med ting.
0: Tro det eller ei. Det skal handle om arbeidskraftmangel I Vestre Toten.
1: Ja, for det noe som veldig aktuelt. Politikere, næringsliv og innbyggere diskuterer nå hvilke tiltak som må til for å sikre folk nok hender I årene som kommer nå.
0: Ja, og Odd Arild Larsen, han skal se nærmere på saken nå snart.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal det handle litt om frivillighet.
1: Ja, dugnad og frivillig arbeid.
0: Mm. For her I Vestre Toten, og sikkert også I de andre kommunene, så det mange som bruker fritida si på dugnad og frivillig arbeid.
1: Ja, og en av de mest aktive foreningene her jo Åsløypas venner. De samler jo både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokalhistorie og møteplasser.
0: Og Jan-Erik, han har mer om dette denne timen, for han har møtt både Trond Granlund og leder Yngve Langsrud. Nede på frivillig sentral. Så får vi høre mer om det.
1: Spennende.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderpartiet ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Torill Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til Industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart to år. Vi har hatt folketasjenedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Torill Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også realistisk at han skjønner at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte, for det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se da en litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Den må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne, da.
1: Løkken peker også på at et framtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede i bygning 5 nede i Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at i sånne tilfeller, hvis du får til en kollektiv tilbud, så de veldig interessert i å sponse for eksempel på billettpriser, for de også jo interessert i at det her med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene i tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.
4: Nei, fytte rakkeren skinne! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
5: Hva du si for noe? Ikke godt?
4: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
5: Jo visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
4: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvåtene ditt noen ganger?
5: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
4: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt har drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
5: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
6: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
7: Søknadsfrist 20. mai 2026.
6: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
8: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
9: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
8: Er det bare for Rødfossinger det, da?
9: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
10: Rødfoss Trafikkskole.
11: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
12: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Slepas venner, men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært, og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år, og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
1: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn... Går inn i den litt, da?
0: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det er ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt, for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit. Men derimot Åsløypas venner, de har jo medlemmer, som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
1: For det koster en god del penger, dette der?
0: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
1: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløypas venner?
0: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
1: Men hvor mange medlemmer har de?
0: Hvis vi tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
1: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
0: Nei, de standardugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
1: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
2: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsiden til Raufoss, og 5 på vestsiden, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
1: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
2: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
1: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
2: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
1: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
2: Nei, altså vi har jo et stort stinett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at ikke har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
1: Det er et enormt nett vi prater om her nå. Har du peiling på hvor mye kilometer det er?
2: Jeg er litt usikker, men at vi har en... 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over 3 kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
1: Er det sånn at det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
2: Ja da, vi har løypenett som grenser godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
1: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte

0: materialer og slik innover. Ja, vi... Er det noe, må du ta vinteren til hjelp da, eller?
1: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp. Så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner der det er bløte parter. De blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
0: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp? Ja.
1: Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er ca. 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Så det er veldig stort fremmøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
0: Har du noen hovedprosjekt?
1: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
2: Åsleipas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langserud på Frivilligsentralen.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
7: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!

0: Vi har jo en ny konkurranse.
1: Det har vi.
0: Ja.
1: Hver uke.
0: Hver uke en ny konkurranse. Mm. Denne uka her så skal vi dele bort gratis inngang på Totenbadet.
1: Mm. Da blir det badetur I Binsen på den som har lyst til det.
0: Det kan det bli. Og da det som om å gjøre nå da, det bare å ta et bilde av din fineste utsikt.
1: Ja, eller morsomste.
0: Ja,
1: Det poeng for kreativitet her også.
0: Ja, her det poeng for kreativitet.
1: Så. Og humor.
0: Humor også?
1: Ja.
0: Nei, det det verste jeg har hørt. vi humoristiske? Av og til, kanskje. Mm-hmm. Ja. Da det bare å sende gårde til Totenradion. Mm-hmm. På Snapchat. Skal vi se om vi har fått noen... skal vi klikke oss inn på Snap her og se om vi har fått noen nye venner eller noe sånt I det siste?
1: Mm-hmm.
0: Ja, skal vi se. Det har vi gjort. Og så det to stykker som har sendt oss en melding her. Kan det være noe... Det var en musikk.
1: Mm-hmm.
0: Kanskje det sånn at det noen som mener at vi burde spille en låt?
1: Ja, kanskje
0: eller
1: det.
0: Mm-hmm. Lady Gaga Hold My Hand, den jo ganske fin. Kanskje vi skulle finne fram den etter hvert?
1: Ja, ja, det kan vi gjøre. Da det som en oppfordring.
0: Så. Ja, det mm-hmm. en som kaller seg AS på snappen her, som har sendt oss den. Men du, da skal vi spille den?
1: Ja, det synes jeg
0: vi
1: skal gjøre.
0: Det som ønskeplate til AS her.
1: Ja.
0: Og så var det en del lyttere som bare ønsket oss en fin 17. mai her, som jeg drev og svarte på litt på nasjonaldagen.
1: Det hyggelig.
0: Så det bare liksom videre. Mm-hmm. Gratulerer tilbake fra oss. Du, vet du hva? Da spiller vi den låta vi.
1: Det gjør vi. Lady Gaga, hold my hand.
0: Og så det bare å begynne å snappe inn bildet av den fineste utsikten din.
1: Mm-hmm.
0: Ja.

0: litt snø.
1: Ja, det gikk kjapt. Det var Rosaline du hørte, og Snap. Dette oppslagstavla. Har du, eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet, Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hørselforbundet, Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

0: radioen.no. Toten-radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport
6: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et

Lørdag-twisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Lørdag-twisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: som vår redaktør viste snufsete I dag, så skal du tvinge deg inn I studio ved siden av.
1: Jeg skal det.
0: Her vi på en uansett.
1: Ja, mulig jeg ikke prater så lang.
0: Ja, men du blir helt stille på radioen.
1: Nei, det kan vi ikke ha noe.
0: Vi tilbake I morgen, forhåpentligvis, hvis ikke du tar deg en dag.
1: Feberstrekk
0: I senga. Ja, vi får se da. Vi får bare dytte mikrofonen til deg bort I senga. Vi får se I morgen hva vi gjør. Men nå blir det nyheter, og så du klar I studio ved siden av her. Vi tilbake I ettermiddag.
1: Det gjør det.

0: Sotenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det Totenradio.

Det midt på dagen med Kristin. Det 18. mai. Noen tenker kanskje at det en litt blå mandag. Kjenner litt på gnagsåret fra toget I går, og kanskje fortsatt litt ketchup og is på bunadsblusen. Men uansett, her skal jeg spille litt musikk for deg I 4 timer, så ja, heng med da vel.

Vi hørte nettopp Ruben med låta Du lyg, og så skal vi over til de såkalt nye gitarkammeratene med Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Rett og slett halleluja!

0: Ramnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor.

0: i land, du også.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Vi har hatt litt norske artister på rappen her nå med Ruben og gitarkammeratene, Rotlaus, Stage Dolls og Hagl og Ingebjørg Bratland, og nå skal vi faktisk videre til Donkey Boy. Og da det City Boy vi skal høre.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: mer på totenradioen.no.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.
3: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ut at det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

Forrige uke var litt avkortet, med såkalt inneklemt fredag. Denne uka så det vel jobb hver eneste dag, og så det fri mandag rett over helgen, for nå det pinsen som dukker opp. Det sånn på vårparten at det røde dager og inneklemte dager og litt av hvert. Jeg lurer på om ikke noe av det egentlig burde være flyttet over til høsten, for den kan være ganske lang.

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
0: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei, og hen får han gjort noe slik, da?
0: Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Toten Radioen på Snapchat.
3: Hva gjør du med en gang da?

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Kristian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Der hørte vi Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Og det det på denne tida av året? Vår og sommer og litt varmere kvelder og litt, ja, litt bedre vær. Vi litt lystere til sinns da, lettere å forelske seg. Nå vet ikke jeg om Morten Hammerseng har forelsket seg, men han lokal og skal synge låta Lighter from the Sun.

0: ned.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Rødfossinger det, da?
3: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.

høstene de blomstrer for fullt, og ja, jeg litt usikker på hvor mye annet jeg tør å sette ut på denne tida av året. Det fortsatt litt kjølig på enkelte netter, og da har jeg ikke lyst til at alt skal bli ødelagt så fort, så stemor på en måte en sånn safe plante. Vi skal over til Elton John og hans Sacrifice.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Creed High. Vi hørte akkurat Cameron Whitcomb og hans Medusa. Den neste låta, Adele, jeg blir alltid litt sånn småflirete, denne låta her, Set Fire to the Rain. For jeg hørte et revynummer fra ja, oppe I Nord-Norge et sted, hvor de hadde oversatt Set Fire to the Rain med Set 4 på en regn. Og det, jeg ler alltid av den. Kan du koste deg å høre og tenke på det?

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsøl. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av søljer, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense er 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det er søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
2: Søknadsfrist er 20. mai 2026.
1: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
3: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lene Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lene Helsekost lik Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet, det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og klokka har akkurat bikka 12. Vi har hørt After All med Elton John og Charlie Puth. Før vi setter over til en låt fra 1987 med Cock Robin, Just Around the Corner.

countrylåta fra Ella Langley, Choose in Texas. Det en låt som har kommet nå I 26, og jeg tror vi kommer til å høre litt mer til Ella Langley fremover. Litt fra country og litt mer over I det man kaller americana. Johanna Demker, opprinnelig svensk, bor på Harestua, gir ut mye bra musikk. Dette her en låt fra 2000 som heter True Love.

0: du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: mer på totenradion.no.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka

høst. Det ble kanskje mye isspising. Kjartan Lauritsen og Astrid S. har akkurat sunget ferdig om friskis, og jeg tenker, siden vi i ishjørnet, og jeg liker lollipop bedre enn friskis, så setter jeg over til Mika og hans låt Lollipop.

fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når du møter på dem må de se deg øya, og det minner henne på masse greier som hun hater på. Masse greier som hun hater på.

0: samme meningen, men det varer aldri evighet.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og info.

fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Vi har akkurat hørt Billie Eilish, Everything I Wanted, og setter over til Opus X, Loving You, Girl.

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
0: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei, og hen får han gjort noe slik, da?
0: Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes, og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin I studio.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
0: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.

0: Aftenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet, det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da har klokka bikka ett, og vi inne I den siste timen med Midt på dagen med Kristin, her på Totenradioen. Jeg veldig glad for at du holder meg med selskap her, og blir litt ensomt å sitte I studio alene. Akkurat hørte Lana Del Rey med Say Yes to Heaven, og nå The Cars sin tur, Drive.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgen, Kristen. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
0: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang, da.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Slagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Oss i Steen Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på steenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Steen Begravelsesbyrå.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det mandag. Det ettermiddagsrushet du lytter til, og vi skal innom nyheter. Riksnytt nå først. Klokka to.
2: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Feideland Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: studio, Alex Sunday.
1: Ja, og i denne første timen av ettermiddagsrush i dag så skal du få et lite gjenhør med noe av det vi gjorde på fredag, for da laget vi ukas Suno-låt. Det skal ha vi tenkt å gjøre hver eneste fredag. Så da blir det et lite gjenhør med det. Barn rydder for millioner, det handler om plastdugnaden. Og vår reporter Jan-Erik, han har vært på Ditt Levines utsikt og kafé. De har fått nye drivere. Det er noe av det som foregår denne her første timen på ettermiddagen i dag.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Delvis skyet er det meldt rundt 15 grader. I morgen på tirsdag så er det meldt litt mer sol, lett skyet fra morgenen, og også på ettermiddagen rundt 17 varmegrader. Onsdag, det er meldt strålende sol, pent vær, i alle fall først på dagen, tilskyende utover ettermiddagen. Skal vi ta med torsdag også, da er det meldt regn, i alle fall første del av dagen.

0: Nå har ikke du barn, men jeg har jo hatt tre barn boende hjemme. Nå har de voksne og flyttet, men de var altså umulig å få til å rydde på rommet sitt.
1: Ja.
0: Og nå leser jeg med forskrekkelse at de skal få barn og unge over hele landet til å rydde.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg, hvordan får de til det? Jeg fikk aldri til det.
1: Hvor var det penger involvert der?
0: Nei, jeg synes på en måte at det å rydde vekk sitt eget rot er ikke noe som skal belønnes.
1: Altså, for nå skal vi inn på dette her med at barn og unge over hele landet skal rydde søppel. Mm. Og det for millioner av kroner. Vi var jo også så på det kartet for distriktet her, og det er en del foreninger, sportsklubber og den slags, som har fått midler for å være med i plastdugnaden som vi skal snakke litt om nå.
0: Og kanskje det jeg gjorde feil, at jeg kalte det ikke for en plastdugnad. Jeg sa, gå og rydde opp rotet ditt på rommet.
1: Ja, hvis ikke, så...
0: Nei, jeg kom veldig sjeldent med sånne trusler, for jeg var litt... Det ble litt ofte tomme trusler.
1: Det som er da, er at laget, foreningen, sportsklubben får penger for å rydde i et visst område som de da har fått, eller har. Og barn og unge over hele landet er nå i gang med årets plastdugnad, står det her i en pressemelding. Og til sammen så er det blitt delt ut hele 42 millioner kroner til lag og foreninger som deltar.
0: Ja, det er klart, så mye penger var jo ikke omløp når barna mine skulle rydde på rommet sitt.
1: Jeg tror kanskje de hadde ryddet for 42 millioner kroner.
0: Jeg tror jeg hadde ryddet det selv for den siden. Ja. Men jeg synes det er ganske fint da, for de sier jo her at i stedet for å selge kaker, sokker eller dopapir, så kan barna nå bidra gjennom miljøarbeid. Og jeg tenker at det at de rydder søppel, jeg tror fortsatt de har en litt preventiv virkning, at da kanskje ikke de blir så ferdige til å hive søppel ut i naturen selv.
1: Mm. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad, og er blitt større enn noen gang. Pengene kommer fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelser. Målet er å få da å både få mindre forsøpling og samtidig gi barn og unge en enklere måte å tjene penger til aktivitetene sine på.
0: Ja, for det, for mange lag så betyr det ekstra penger til både at de reiser til køpper, til instrumenter, drakter, treningsutstyr og aktiviteter gjennom året.
1: Og så er det jo sånn at dette her med plastforurensing er jo noe som mange unge er opptatt av.
0: Mm.
1: Ja. Og da er jo dugnaden, vi gir dem denne muligheten da, til å gjøre en konkret forskjell i sitt eget nærmiljø.
0: Og så er det litt kult at de samler, det er jo ikke bare barna, de har jo med seg foreldre, besteforeldre og familie og venner. Mm. Og da blir det på en måte ikke bare rydding som denne plastdugnaden handler om, men det har også blitt en møteplass for lokalmiljøene.
1: Mm. Og så er det jo en ting da, det blir veldig rent og fint i områdene rundt her også.
0: Det er jo en vinn-vinn-situasjon da.
1: Ja, det er jo det. Så nå har vi jo ikke en sånn, finnes vel en sånn oversikt, det går vel an å søke på det hvis man er litt interessert i å finne ut av det da.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingo-blokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
0: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Hva gjør du med en gang da? Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: totenradion.no.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: har vi kommet til en ny ting som vi skal begynne med her på radioen.
1: Men nå jeg litt, litt usikker på hva du mener.
0: Jo, fordi at vi skal, som en sånn liten morsom fredagsting, så skal vi, jeg tror dere gjør nesten det samme i podcasten Tøv på hjernen.
1: Ja, nå skjønner jeg hva du vil.
0: Ja, nå, for dere lager en sang som handler om noen av dere i podcasten.
1: Ja, eller gjestene, eller, ja. Ja. Mm.
0: Og det jeg tenkte nå var at vi kunne bare liksom lage en sånn sang som oppsummerer uka vi har hatt.
1: Ja.
0: For eksempel, hva har vi snakket om denne uka her? Vi har snakket om barn og unge som frykter at da voksne lar seg lure av KI.
1: Ja.
0: Vi har snakket en hel del om nasjonaldagen.
1: Mm-hmm.
0: Folk som mister mobilen og bunaden som ikke tåler festing. Og... Så har vi hatt en del innslag.
1: Mm-hmm.
0: Vi har jo hatt lokale artister i studio, det handler om blomster, pensjonistsenteret åpen dag, komiteminner har vi sendt, prinsess på Amfi har vært på flyttefot, Raufoss Taxi trenger flere sjåfører, og alt dette her har jeg puttet inn i ChatGPT.
1: Dette her høres ut som en cocktail av en sang.
0: Ja. Og så har jeg bedt den om å lage en sang, så jeg har sagt at det du og jeg som programledere i morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg håper du ikke har sagt at jeg skal synge.
0: Jo, fordi at det her... Nei, så har vi fått en... Jeg har ikke sett på teksten. Dette skal komme som en overraskelse.
1: Ja.
0: Men du skal få velge hva slags stil denne sangen skal være i denne gangen.
1: Ok.
0: Hva tenker du at denne sangen som oppsummerer uka, hvilken stil skal den være i?
1: Jeg tenker at den kanskje skal ha et country-preg.
0: Country?
1: Ja.
0: Hva slags country da?
1: Litt sånn ballade-country, kanskje.
0: Ballade?
1: Mm-hmm.
0: Ok, det alt. Skal vi bare trykke på,
1: ja.
0: Så den lager en country-stil her? Og så trykker vi på create. Skal vi bare ta en sjans på å høre da, på hva som kommer ut. Vi bruker da Suno her.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Ja, og for, vi synes det kan være en liksom morsom greie da, at vi får en sang
1: ja.
0: Så, som på en måte kan jo bli ganske catchy også.
1: Som oppsummerer på en måte uka vår og litt sånn.
0: Ja. Nå har vi to forslag. Nå kommer det to stykker her. Skal vi bare liksom ta en av dem og go for it, uten å høre på forhånd?
1: Det tror jeg vi skal gjøre.
0: Skal vi gjøre det?
1: Ja, dette stort mer direkte enn dette, får vi ikke til.
0: Og den her heter, sangen heter Toten Radio Kaffe.
1: Ok.
0: Skal vi høre?
1: Vi gjør et forsøk.
0: Okay. Skal vi ta eneren eller toeren?
1: Vi tar eneren.
0: Eneren.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Ok.

0: Jeg synes den ble bra, ja.
1: Du synes den ble bra?
0: Ja, den ble catchy.
1: Det som litt morsomt jo at på en måte alle som har vært med I løpet av uka jo nevnt her også, da. Så det gjør jo at det blir liksom veldig lokalt.
0: Ja.
1: Så planen vår at vi hver eneste uke skal lage en sang som handler om alt det som har skjedd på radioen, og så gjør vi det sånn live.
0: Det kan bli hva som helst, det kan gå alle veier.
1: Det kan gå alle veier. Og nå var det country pop vi tok denne gangen her, så får vi se hva det blir neste gang.
0: Ja, vi skal velge nye sjanger.
1: Så dette tror jeg kan bli en sånn morsom greie.
0: Ja, håper det.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet er det meldt, rundt 15 varmegrader i morgen på tirsdag. Det blir lett skyet fra morgenen og litt mer skyer midt på dagen mot kvelden igjen. Lett skyet rundt 17 varmegrader. Onsdag er meldt mest sol først på dagen, tilskyet fra ettermiddagen, og regn natt til torsdag og torsdag morgen.

0: Mikkel Vines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Hjelseth og moren Tove Ry Hjelseth.
1: Tina Marie Hjelseth, det du som da tier over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller utsikt, det sånn det
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
1: Hvor kommer den interessen fra da?
2: Det er nok både mamma og mormor.
1: Okay.
2: Ja, som har vekt interesse da.
1: Tove Rye Hjelseth, det du som er mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
3: Ja, både kaffe og kanskje baking. Jeg må selv si at jeg begynte ikke å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter det, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, nå blir det mye baking fremover.
3: Nå blir det veldig mye, absolutt. Så nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Hjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
2: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal

0: Innrømme, det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det jo veldig, veldig morsomt da. Så det litt trist at vi gikk tom for kanelbolle, som jeg har sagt i nyheten, at det liksom min stolte bakverk da.
1: Men jeg hører på dialekta di, Tina Marie, at ja. Du litt totning.
0: Nei, det jeg ikke. Jeg født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Mm. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk.
1: Men hva som førte deg hit til Toten da?
0: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side er jo herfra da. Så det jo hyggelig å kjenne.
1: Men det sånn at hele familien engasjert her nå?
0: Nei, nå det, mamma bor jo fortsatt i Sverige da.
1: Ja.
0: Men hun kommer etter hun snart, håper jeg. Så vi kommer en og en tilbake til Norge.
1: Men de andre som jobber her, hvem det?
0: Det mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører ellers. Så han her og hjelper meg på fritid.
1: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover da?
0: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
1: Ja, og dette med åpningstider, hva klart så langt?
0: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, Ditle Wines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
4: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
5: Søknadsfrist 20. mai 2026.
4: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
6: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Toten Radioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.

0: Ja, de var redde for det under koronapandemien. JP Sachs og Julia Michaels, If the World Was Ending. Og her oppslagstavla. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten Pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny bilprat.
3: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, betakaroten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
4: ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Mandag ettermiddag, Totenradioen det du lytter til, og da var det nyheter igjen. Klokka tre.
2: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Feideland Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. BA-desken brukte hovedtalen på Raufoss 17. mai til å advare mot netthat og trusler mot unge politikere. Ken André Ottesen fortalte også at han selv har mottatt grove meldinger i mange år.
3: Det skumle med å få drapstrusler inn i på Facebook og Instagram og sånne ting er at det er den du tar med deg. Telefonen jo bamsen din, sant? Du tar den med deg når du legger deg på sofaen, du tar den med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
1: Det meldt om en massiv vannlekkasje i Kaspergården på Gjøvik. Kjelstad Bakeri, Elkjøp og Rusta blant butikkene som rammet, skriver OA. Innlandet Bondelag svært fornøyd med årets jordbruksavtale mellom staten og jordbruket. Nestleder Bjørn Olav Søndrol roser støtten fra lokale politikere, og leder Camilla Rostad mener avtalen vil gi et viktig løft til bønder med de laveste inntektene. Statsforvalterne i Innlandet gir Vestre Toten kommune medhold i striden om det lukkede møtet om kommunesammenslåing i januar. Åtte politikere krevde lovlighetskontroll etter at flere mente de ble presset til å stemme for lukking. Statsforvalteren konkluderer nå med at kommunen handlet lovlig for å beskytte sin forhandlingsposisjon, skriver OA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på

0: ettermiddagsrushet da, her denne mandags ettermiddagen. Håper du hadde en fin dag i går på nasjonaldagen. Ja, vi skal innom litt om økonomi. Du skal få noen klipp fra morgenkvisten den timen her. Kristin svipper innom, og vi skal prate litt om at en av tre sier at økonomien har blitt dårligere. Av andre ting, vær og trafikk, flere lokale nyheter og ei oppslagstavle.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på tirsdag, det meldt lettskyet på morgenen, delvis skyet utover formiddagen. Litt mer sol igjen mot kvelden, rundt 17 grader. Onsdag, det meldt ganske mye sol i alle fall først på dagen, og så blir det tilskyen utover formiddagen. Natt til torsdag, og torsdag morgen så det meldt regn.

0: Ja, hvis du sover til ut på ettermiddagen, det var Morten Abel du hørte her på ettermiddagsrasjon, nå dette var Våkne opp. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 2388 ved Eiktunet så pågår det veiarbeid i begge retninger. Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord i Gjøvik så det veiarbeid i retning Blili. Fylkesvei 2346 Kolbu stasjon Østre Toten, her det lysregulering ifølge Vegvesenet i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og på fylkesvei 246 ved Smesru Østre Toten så det manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km i timen. Skal du nedover mot Feiring, fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvik i Eidsvoll, her det manuell dirigering mellom klokka 6 og 19. Ved Engebekk på samme vei det også lysregulering og flere berørte kjørefelt i begge retninger.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
2: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
3: Hva du si for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, det. Blankt i hvert fall. Se her.
2: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
3: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
2: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss trafikkskole.
7: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
7: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: God gives his toughest battles to the strongest ones that he built out of courage in the image of his only son. And I am a soldier, I can take the whole world on. So watch as I fight this.
1: Ja, nå vet jeg ikke om du brukte alle pengene dine på is, brus og pølser på nasjonaldagen som vi har hatt nylig, Kristin.
2: Jeg har vel kommet dit hen I livet at jeg på en måte fordeler det ut på hva som skal ut og må ut, og så ser jeg hva jeg har igjen.
1: Ja. Vi skal snakke litt nå om at mange nordmenn kjenner at økonomien blitt litt strammere.
2: Kjenner på det, ser jo på matvareprisene og strøm og alt sånne ting, at det har blitt dyrere nå enn det var før.
1: Ja, for I en ny landsdekkende undersøkelse så svarer 33% at de har dårligere råd enn de hadde for ett år siden.
2: Mm.
1: Det jo gjerne det første vi tenker på, det jo det vi ser når vi ute og kjører I trafikken. Ja. Det jo kanskje ikke du, du har jo elbil, så du ser jo ikke det samme som jeg ser når jeg ser dieselprisen.
2: Jo, jeg ser på det jeg også, I og med at jeg jobber her og vi snakker om det av og til. Jeg så veldig på det rett etter jeg skaffet meg elbil, for da synes jeg prisene sank veldig, så tenkte jeg det var da som pokker. Akkurat når jeg har byttet type drivstoff, så da skal det bli billig. Ja. Men det ikke det nå lenger.
1: Seniorrådgiver Marius Solberg Anfinsen I Frende Forsikring sier mange allerede sliter med høyere priser på nødvendige utgifter som mat, bolig og ferie. Og så har jo renta blitt skrudd opp litt.
2: Men kan vi egentlig si at nødvendige utgifter ferie? Jeg skjønner jo at folk har lyst til det, men jeg tipper jo at mat og bolig og strøm og sånne ting faktisk viktigere enn ferie da.
1: Nødvendig, det å få betalt regningene sine først og fremst.
2: Ja.
1: Og så det vel mat da. Og så kommer klær og kanskje ferie.
2: Ja, det legeutgifter, medisinutgifter,
1: jeg tenker
2: det mye som går.
1: Ferie på sist.
2: Ja, jeg også tenker det at det ikke den jeg prioriterer. Selvfølgelig det veldig godt å komme seg unna noen dager, men jeg gidder ikke å ha en ferie på sånn lavbudsjett. Da venter jeg heller en stund.
1: Nå det sånn at forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg I Sparebanken Norge peker på at det folk I 30- og 40-årene som kanskje da opplever dette her mest da, at de fleste opplever at økonomien har blitt verre, og mange I denne gruppa har store boliglån, små barn og høye faste kostnader.
2: Ja, det jo barnehageutgifter, og det koster å ha barn. De skal ha utstyr og klær som hva skal jeg si, de vokser mye, så de trenger jo nye ting før de sliter det ut. Så heldigvis det blitt ganske trendy å kjøpe brukt.
1: Mm. Tenkte vi skulle snakke litt mer om det her I sendingen I dag, for ja, mange nordmenn kjenner at pengene ikke pengene strekker til.
2: Mm.
1: Mindre enn før.
2: Ja.

0: Like kraftig som dynamitt, det var BTS du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og Dynamite. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Ken André Ottesen, kjent som BA-desken, brukte 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet og netthat. Han fortalte om grove trusler han selv har mottatt gjennom flere tiår, og advarte mot hvordan unge politikere blir møtt i sosiale medier.
1: Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom, driver deg til vanvidd, så er det den der ha pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Neste uke skal kommunestyret i Østre Toten avgjøre om arbeidet med en mulig storkommune skal fortsette eller stoppes. Innbyggerne sa tydelig nei i folkeavstemningen, men det politikerne som tar den endelige beslutningen. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud legger nå fram både et ja- og et nei-alternativ, skriver Totens Blad. En stor vannlekkasje har rammet flere butikker i Kaspergården på Gjøvik i dag. Kjelstad Bakeri, Elkjøp og Rusta blant butikkene, skriver OA. Innlandet Bondelag jubler etter at staten og jordbruket ble enige i årets jordbruksoppgjør. Nestleder Bjørn Olav Søndrol trekker spesielt fram støtten fra ordførere og politikere i Innlandet. Han sier han glad for at de har fått gjennomslag for beitedyra, mens leder Camilla Rostad mener avtalen gir et viktig løft for bønder med lavest inntekter. Statsforvalteren i Innlandet slår fast at Vestre Toten kommune kunne lukke deler av møtet om kommunesammenslåing i januar. 8 politikere krevde lovlighetskontroll, men kommunen får medhold, skriver OA. Og så skal vi innom lokal sport. Totens Sparebankstiftelse gir 265 000 kroner til Totenåsløyper AS for innkjøp av ATV med utstyr. Leder Arnt Ivar Holmstad sier kjøretøyet vil gjøre dugnadsarbeidet tryggere og enklere og bidra til aktivitet og folkehelse i løypenettet. Gjøvik Hundeklubb åpner en ny hundehall på Breiskallen etter mange års planlegging. Hallen skal brukes året rundt til trening.

I morgen, tirsdag 19. mai, det meldt mest sol, ja, først på dagen, og på ettermiddagen med litt mer skyet midt på dagen. Skal vi ta med onsdag, det meldt strålende sol, pent vær fra morgenen, og så det meldt litt mer skyer utover formiddagen og ettermiddagen. Regn onsdag kveld og natt til torsdag. Da skulle det være oppdatert.

0: Ja, i sendingen I dag så snakker vi litt om at mange muligens kjenner at økonomien blitt strammere.
1: Ja, ja. Det merkes jo over hele fjorda, og kanskje mest på ja, de som vi snakket om de 30-40 årene. Mm.
0: Og en av tre sier økonomien blitt trangere, det jo en hel del da.
1: Mm. Ja. Men kan vi også se litt, jeg lurer på om noe av dette også ligger... at vi ser konsekvensene av at hva skal jeg si, sånne utlånsfirmaer, de har vært relativt slepphente en stund, sånn at mange har kommet ut I den forbrukslånsdansen, for å si det sånn, at det vanskelig å kunne innhente seg fra det igjen.
0: Ja, fordi gjeldsregistret viser at nordmenns samlede forbruksgjeld økte gjennom fjoråret, så du inne på, du jo inne på noe, altså det jo det gjerne det at, ja, jeg vet ikke, hva man gjør når man ikke har nok penger. Jeg har som regel nok penger, men hvis man da går, hvis man plutselig får den vonde sirkelen da, ved at du hele tiden har et eller annet forbruksgjeld, så det jeg misunner ikke de som har kommet seg inn der.
1: Nei, jeg har jo sett på luksusfellen noen ganger, og det jo noen som må ta opp kreditkort for å betale det andre kreditkortet, og da man ute I en farlig spiral.
0: For tallene viser at mange mangler en økonomisk buffer. En av tre sier de ikke har en månedslønn tilgjengelig på konto dersom

0: uforutsette utgifter dukker opp. 12% oppgir at de ikke har noen buffer I det hele tatt, og der, det hadde ikke jeg greid, altså.
1: Da, nei, da hadde jeg nok sovet litt dårlig. Jeg passer også på å ha på regningskontoen fører over, så at jeg har til et par måneder med utgifter, men jeg tenker også at det tenk om de allerede på ungdomsskolen kunne hatt litt, hvor man lærte litt om økonomi og skatt og litt sånne ting. Ja. Jeg for kultur, jeg, men jeg tenker kanskje det viktigere enn å lære veldig mye om Snorre, Sturle og sånn. Og nå kaster jeg litt...
0: Ja, men vet du hva? Skal jeg si deg? Vet du hva? Skal jeg si deg? Helt enig. Ja. Nå det lenge siden vi gikk på skolen, men jeg tenker at ja, det For eksempel på skolen, nå blir det plutselig et annet tema her, burde man lære da, for eksempel, hvis du får så mye I lønn, og har det og det I hus, altså, dette lånet ditt, jeg skal, altså at du, det rett og slett bare at du setter opp et budsjett. Det nesten det viktigste.
1: Jeg vil synes at det ting man kan ta med seg videre, og ja, det så viktig å lære, både det å ha noe med mental helse, uhelse, lære litt
0: om psykisk. Lære å liksom, lære om sånn, alt som har med det man trenger I hverdagen, men det gjør man sikkert. Altså, men alt sånn der, ja, det mye man lærer som man ikke har brukt for. Men, men saken da at folk som vi snakket var inne på her, at du anbefales å gå gjennom økonomien så tidlig som mulig. Du starter allerede på skolen, holdt jeg på å si. Ja. Det lurt å sjekke faste utgifter, forsikringer, lånebetingelser, ja, for å finne små grep som kan gi litt mer rom I hverdagen. Kanskje av og til gå og se på hva det du egentlig abonnerer på I løpet av en måned.
1: Jeg ble litt overrasket da jeg tilbake til at nå viser jeg hvor gammel jeg men sønnen min hjelper meg med noe på mobilen. Ja. Da, du klar over hvor mange abonnementer du har, som bare tikker ut sånn 39 og 49 og sånn I måneden. Ja. Og det, der ble jeg litt sjokkert over hvor mye som jeg ikke hadde kontroll på.
0: Sånn avrundingsvis på den saken her, når det gjelder, altså, det store forskjeller mellom fylkene. Innlandet ligger høyt med 36%, står det her, av de, da som, av de som sier at de har dårligere råd enn I fjor.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
0: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.

0: Røsje og Totenradion. I studio, Alexander.
1: Hei, jeg heter Rodmar Johansen, og nå hører du på Radio Toten.

0: Lokal musikk her på ettermiddagsrøsjet mandag ettermiddag. Det var Roddemar Johansen vi spilte, og I Walk This Land. Og her oppslagstavla. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Oss i Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klokka fire. Vi skal videre her på ettermiddagsrøsje med nyheter, riks og lokalt.
2: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i fire uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som er bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Ken André Ottesen, kjent som BA-desken, brukte 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet og netthat. Han fortalte om grove trusler han selv har mottatt gjennom flere tiår, og advarte mot hvordan unge politikere blir møtt i sosiale medier.
3: Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der pekkinga hele tida, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da, over tid, så går du lei.
1: Kommunestyret i Østre Toten skal neste uke avgjøre framtida for storkommuneplanene. Folkeavstemningen endte med et tydelig nei, men kommunedirektøren legger fram både ja- og nei-alternativ for politikerne, skriver Totens Blad. Det er meldt om en massiv vannlekkasje i Kaspergården på Gjøvik. Kjelstad Bakeri, Elkjøp og Rusta er blant butikkene som er rammet, skriver OA. Innlandet Bondelag jubler etter årets jordbruksavtale. Organisasjonen mener avtalen gir bedre vilkår for beitedyr og et løft til bønder med lavest inntekter. Statsforvalterne i Innlandet mener Vestre Toten kommune handlet lovlig da deler av møtet om kommunesammenslåing ble lukket i januar. Åtte politikere ba om lovlighetskontroll etter påstander om press rundt avstemningen, men statsforvalteren gir kommunen medhold, skriver OA. Politiet undersøker et mulig sykkeltyveri på Raufoss. En person på elsykkel kunne ikke forklare hvem som eide sykkelen, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: det er ettermiddagsrush du lytter til fremdeles med Bryntesen her i studio. Den timen her så skal du få høre at i Vestre Toten så diskuteres det nå hvordan kommunen skal møte fremtidens arbeidskraftmangel. Og Daril har mer om det, og du skal få høre om et kickoff-møte med Åsløypas venner. Det er Jan Erik som har vært ute med mikrofonen. Og så det en hel del andre ting å få med seg også. Nå først været.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Delvis skyet er det meldt rundt 15 grader. I morgen på tirsdag så det meldt litt mer sol, lett skyet fra morgenen. Og også på ettermiddagen rundt 17 varmegrader. Onsdag, det meldt strålende sol, pent vær, i alle fall først på dagen. Tilskyende utover ettermiddagen. Skal vi ta med torsdag også? Da det meldt regn, i alle fall første del av dagen.
1: Dette Toten Radio.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderpartiet ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Torill Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til Industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart to år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Torill Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også realistisk at han skjønner at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte, for det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se da en litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Den må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne, da.
1: Løkken peker også på at et framtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede i bygning 5 nede i Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at i sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert i å sponse for eksempel på billettpriser, for de også jo interessert i at det med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene i tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
6: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi, mandag til fredag, fra klokka 6.
7: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever, and it's fine. I know you know, we know we weren't for each other, and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night.

JP Sachs, Julia Michaels, If the World Was Ending. Vi skal fortsette med musikken, og med noen få minutter så det klart for en oppdatering på de lokale nyhetene. Nå skal vi først innom 80-tallet, Boy George, Everything I Own.

0: Fra Demon Hunters, ikke det filmen heter? Jeg har ikke sett den, jeg har bare hørt om den. Det var golden dette her. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Mens Vestre Toten Arbeiderparti vil ha en ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre pendling enklere, mener Svein Erik Sørensen i Fremskrittspartiet at kommunen først og fremst må satse på flere innbyggere.
1: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart to år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår.
0: BA-desken brukte hovedtalen på Raufoss 17. mai til å advare mot netthat og trusler mot unge politikere. Ken André Ottesen fortalte også at han selv har mottatt grove meldinger i mange år.
2: Det skumle med å få drapstrusler inn i, på Facebook og Instagram og sånne ting er at det er den du tar med deg. Telefonen er jo bamsen din, sant? Du tar den med deg når du legger deg på sofaen, du tar den med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der pekkinga hele tiden, sånn pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Politikerne i Østre Toten skal neste uke avgjøre om storkommuneprosessen fortsetter. Det skjer etter at innbyggerne sa nei i folkeavstemningen. En stor vannlekkasje har rammet flere butikker i Kaspergården på Gjøvik i dag. Kjelstad Bakeri, Elkjøp og Rusta er blant butikkene, skriver OA. Politiet undersøker et mulig sykkeltyveri på Raufoss. En person på elsykkel kunne ikke forklare hvem som eide sykkelen, opplyser Innlandet politidistrikt.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet er det meldt rundt 15 varmegrader i morgen på tirsdag. Det blir lett skyet fra morgenen og litt

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å likeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger, dette der.

0: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
1: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsbøypas Venner?
0: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
1: Men hvor mange medlemmer har du?
0: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
1: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
0: Nei, de standarddugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige, og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
1: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas Venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
2: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
1: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
2: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
1: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
2: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
1: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
2: Nei, altså vi har jo et stort stienett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at dette har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
1: Det er et enormt nett vi prater om her nå. Har du peiling på hvor mye kilometer det er?
2: Jeg er litt usikker, men at vi har en... 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over 3 kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
1: Er det sånn at det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
2: Ja da, vi har løypenett som grenser godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
1: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
2: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp. Så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter. De blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
1: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp? Ja.
2: Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er ca. 40 dugnadsmedlemmer totalt i de 6 gruppen. Så det er veldig stort fremmøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
1: Har du noen hovedprosjekt?
2: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
3: Åsleipas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.
4: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
5: Søknadsfrist 20. mai 2026.
4: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
6: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
7: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
7: Gjør det med en gang, da.
8: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Lokale musikk her på ettermiddagsrøsje denne mandags ettermiddagen. Nins, Nina Martinsen og Se på meg. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema er landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Mandag 25. mai klokka 18 er det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård. Dette er søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur er torsdag 21. mai. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så er det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla er en tjeneste vi gir lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Nei, fytte rakkeren skinne! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva er du si for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo visst, og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei, og hen får han gjort noe slik, da?
1: Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De er kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt er drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det, da?
4: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole.
6: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
7: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også.
8: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det klart for den siste timen med ettermiddagsrøsje. Først nyheter, riks og lokalt, klokka 5.
2: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Rømer-Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Mens Vestre Toten Arbeiderparti vil ha en ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre pendling enklere, mener Svein Erik Sørensen i Fremskrittspartiet at kommunen først og fremst må satse på flere innbyggere.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketasjenedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår.
1: Ken André Ottesen, kjent som BA-desken, brukte 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet og netthat. Han fortalte om grove trusler han selv har mottatt gjennom flere tiår, og advarte mot hvordan unge politikere blir møtt i sosiale medier.
4: Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom, driver deg til vanvidd, så er det den der pekkinga hele tida, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
1: Politikerne i Østre Toten skal neste uke avgjøre om storkommuneprosessen fortsetter. Det skjer etter at innbyggerne sa nei i folkeavstemningen. Det meldt om en massiv vannlekkasje i Kaspergården på Gjøvik. Kjelstad Bakeri, Elkjøp og Rusta blant butikkene som rammet, skriver OA. Politiet rykket i dag ut til Knut Hamsunsvei på Raufoss etter melding om et mulig sykkeltyveri. Kort tid senere traff patruljen en person på elsykkel i området, men personen kunne ikke forklare hvem som eide sykkelen. Elsykkelen nå tatt med til Gjøvik politistasjon. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: den siste timen med ettermiddagsrush I dag her på Toten Radioen og BA-desken. Brukte 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere. Ja, det skal du få høre mer om den timen her, for jeg tok nemlig en prat med BA-desken 17. mai. Av andre ting vi skal innom så det vær og trafikk, flere lokale nyheter og ikke minst en oppslagstavle før klokka blir seks.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på tirsdag det meldt lettskyet på morgenen, delvis skyet utover formiddagen. Litt mer sol igjen mot kvelden rundt 17 grader. Onsdag det meldt ganske mye sol I alle fall først på dagen, og så blir det tilskyen utover formiddagen. Natt til torsdag, og torsdag morgen så det meldt regn.
1: Dette Toten Radio.

0: Og ikke la seg bekymre, det var Madcon og Ray Dalton du hørte her på ettermiddagsrushen, og dette var Don't Worry. Ja, det meldingene fra statens veivesen, og på Fylkesvei 2388 ved Eiktunet så pågår det veiarbeid i begge retninger. Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord i Gjøvik så det veiarbeid i retning Blili. Fylkesvei 2346 Kolbu stasjon Østre Toten, her det lysregulering ifølge veivesenet i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og på Fylkesvei 246 ved Smesru Østre Toten så det manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km i timen. Skal du nedover mot Feiring, Fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvik i Eidsvoll. Her det manuell dirigering mellom klokka 6 og 19. Med Engebekk på samme vei det også lysregulering og flere berørte kjørefelt i begge retninger.
1: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ære. Det vel, får vel knapt børt i større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg i saker som angår Toten-politikken i det siste, da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft, da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt i hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med i på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over i dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion i Bærum i går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen, så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde i går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak i billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, så fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men i talen din i dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet, og jeg har jo engasjert meg den siste par uken om opprens, altså vi må få et litt folkeskikk i kommentarfeltet. Mm. Altså i utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle i FRP, men også Gaute Skjervø i AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjurseter i MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes i drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem i stikken. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskifte.
0: Noe som forundrer meg er at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook, så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist i 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo i riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt også sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt i jobbmodus og sånne ting. Det skumle med å få draftstrusler inn i på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du taker med den telefonen jo bamsen din, sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen, du taker med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint da at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og noe av det botter, rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite i norske kommentarfelt for å skape misnøye. Og det må på en måte, disse her falske kontoer, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de er nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Så det det jeg liksom vil få i gang da.
0: Nå det jo litt sånn høytidlig dag i dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde jeg ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyst til å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis så jeg nok I, enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola, hvor sola en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja.
1: Ja. Men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Flinsje for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det på en måte å anerkjenne. Mm. Anerkjenne været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn gitt. Ja, ja, ja. Nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av vær I Bergen. Veldig viktig.

0: Ja, når, holdt på å si, gjerninger blir mer enn ord, eller hva nå enn de skulle fram til Extreme fra 1991, More Than Words. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Mens Vestre Toten Arbeiderparti vil ha en ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre pendling enklere, mener Svein Erik Sørensen i Fremskrittspartiet at kommunen først og fremst må satse på flere innbyggere.
1: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart to år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår.
0: BA-desken brukte hovedtalen på Raufoss 17. mai til å advare mot netthat og trusler mot unge politikere. Ken André Ottesen fortalte også at han selv har mottatt grove meldinger i mange år.
2: Det skumle med å få drapstrusler inn i, på Facebook og Instagram og sånne ting er at det er den du tar med deg. Telefonen er jo bamsen din, sant? Du tar den med deg når du legger deg på sofaen, du tar den med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Politikerne i Østre Toten skal neste uke avgjøre om storkommuneprosessen fortsetter. Det skjer etter at innbyggerne sa nei i folkeavstemningen. En mann i 50-årene tiltalt for drap etter dødsfallet på Dokka i fjor. Ifølge tiltalen skal offeret ha blitt stukket flere ganger med kniv. En stor vannlekkasje har rammet flere butikker i Kaspergården på Gjøvik i dag. Kjelstad Bakeri, Elkjøp og Rusta er blant butikkene, skriver OA. Så, lokal sport. Totenåsløyper AS har fått 265 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse til å kjøpe ATV med utstyr. Leder Arnt Ivar Holmstad sier kjøretøyet vil gi bedre sikkerhet og fremkommelighet i løypene, særlig ved lite snø og grunnarbeid. Han kaller støtten en gave til folket, dette skriver Totens Blad.

0: Berlin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: I morgen, tirsdag 19. mai, det meldt mest sol, ja, først på dagen, og på ettermiddagen, med litt mer skyet midt på dagen. Skal vi ta med onsdag, det meldt strålende sol, pent vær fra morgenen, og så det meldt litt mer skyer utover formiddagen og ettermiddagen. Regn onsdag kveld og natt til torsdag. Da skulle det være oppdatert.

0: i blodet.
1: Og mimre litt tilbake sånn som det var før muligens. Det var Madeleine du hørte her på ettermiddagsrøsje nå og danse som vi gjorde. Ganske straks så skal du få høre mer om konkurransen vi har på radioen denne uka.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Oss i Steen begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging

0: de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!

0: Forrige uke, vet du, så var det noen som fristet oss med litt godteri.
1: Ja, smågodt jo... Det jo noe vi ikke klarer å stå imot.
0: Og da ringte vi opp Ann-Kristin Bratteng på, direkte på lufta, og hun vant en hengekøye.
1: Det gjorde hun.
0: Fra Sport 1 på Amfi Raufoss. Den uka her så tenkte vi at våre venner på Snapchat kan sende inn et bilde av...
1: Utsikten sin, den fineste utsikten.
0: Ta et bilde av din fineste utsikt, og send det til oss på Snap Toten Radioen.
1: Og har du ikke en vakker utsikt, så kan det være en litt morsom utsikt, kreativ utsikt. Ja. Hvis du ser rett inn i naboens garasje, det det kanskje ikke så veldig vakkert, men det morsomt for oss.
0: Og så det jo sånn at vi ser den da.
1: Ja, ja.
0: Vi kan jo se det humoristiske nå også.
1: Det klarer vi to.
0: Ta et bilde av din fineste utsikt. Og så har du med trekningen av gratis inngang på Totenbadet.
1: Ja.
0: Så hvis du har lyst til å ta med unga, så kommer du selv gratis inn.
1: Ja, ikke sant? Det var lurt.
0: Ja. Nettopp. Så da det bare å snappe og gåre den fineste utsikten din, og så har du med i trekningen på fredag.
1: Det skal bli gøy å se, alle bildene.
0: Ja, vi legger dem også ut på vår nettside på fredag, sånn at det går an å bla gjennom oss og se på de morsomme bidragene vi får inn.
1: Ja.

0: Ja, og ikke gå glipp av noe, det vel det da, at noen har fear of missing out. Det var, ja, rett og slett missing out du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå. Og her oppslagstavla. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
3: Søknadsfrist 20. mai 2026.
2: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

og du har hørt, som sagt, Bryntesen her I studio de siste timene. Nå klokka 6, så skal du få nyheter, dagens siste oppdatering. Og jeg tilbake I morgen på ettermiddagen, selvfølgelig med ettermiddagsrøsjet, men også I vår morgensending, Morgenkvisten med Alex og Kristin. Det da fra klokka 6 hver eneste hverdag. Vi skal ta med oss bitte lite grann musikk før du får nyhetene ganske straks.

0: Sotenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme-Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Mens Vestre Toten Arbeiderparti vil ha en ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre pendling enklere, mener Svein Erik Sørensen i Fremskrittspartiet at kommunen først og fremst må satse på flere innbyggere.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår.
2: Ken André Ottesen, kjent som BA-desken, brukte 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet og netthat. Han fortalte om grove trusler han selv har mottatt gjennom flere tiår, og advarte mot hvordan unge politikere blir møtt i sosiale medier.
4: Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der pekkinga hele tida, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da, over tid, så går du lei.
2: Politikerne i Østre Toten skal neste uke avgjøre om storkommuneprosessen fortsetter. Det skjer etter at innbyggerne sa nei i folkeavstemningen. Politiet har tatt ut tiltale mot en mann i 50-årene etter dødsfallet på Dokka i mai 2025. Ifølge tiltalen skal mannen ha knivstukket en mann i 40-årene flere ganger, og han er nå tiltalt for drap. Flere butikker i Kaspergården er rammet av en stor vannlekkasje. Brannmannskaper rykket ut etter melding om vann på gulvene hos blant annet Kjelstad Bakeri, Elkjøp og Rusta, skriver OA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra 6.
6: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet. På radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
7: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
9: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
0: Lokal ungdom.
10: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
11: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du mener at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

Her er han Hans Karl Storeide på lufta igjen med timene hans. Og jeg har vært og rotet frem i dag. Jo, jeg har vært og hentet noen ut av de her singelplatene som kom på CD borte i statene. Og da er det mye 50 og 60-tall. Mest 50. Men uansett, noe må man jo ha på lufta.

Det var Bob Rock som vi hørte, The Road to Your Heart, fra 58. Nu blir det en del Bobby til fornavn, og den første han heter Bobby Austin, og Castle of Love heter melodien, som han spilte inn i 1958.

0: Han heter som sagt Bobby Austin, han som sang Castle of Love fra 1958.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Da kommer neste Bobby, og han heter Benton til, Denton til etternavn. I'll always be yours, heter melodien. Og den sang han inn I 1959.

vedkommende som sang her heter Boots Fire. Så har vi fått med det, og Gilded Again heter melodien, hva det nå enn betyr. Men året, det var i den tiden de brukte trekspill, 1950. Vi skal høre vedkommende igjen, altså Boots Fire. And I Daho Call heter den som synger sammen med. Hva det står, you're tied to run my, jeg må bare lese en gang til, you try to run my name, ja, du prøvde å ødelegge mitt navn. 1951 kom melodien, det ikke så godt å finne ut hver gang hva man skriver.

0: lurer på om Boats Five er en dame. Det hørtes i alle fall sånn ut. Og hun hadde med seg han Idaho, må jeg vel si, Cole. You try to ruin my name. 1951, da har vi fått med.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da er det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi hadde ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Toten Radioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.

Ja, vi hørte på Helen Greco, og her var det Oop Shoop, så enkelt, 1964. Nei, 54, for nå skal vi til 1956, og hør på Helen igjen. Og Rock'n'Roll Wedding heter melodien. Ja, den har jeg vært med på før det.

så ble det litt rock and roll her også. Og det var jo Helen Greco som sang Rock and Roll Wedding fra 1956. Ja, timen er hans, den var da snøtt en time, og den timen er der allerede. Når vi har fått i gang neste melodi. Så Hans Karl Store, da kan ikke si noe annet enn takk for følge, og så får vi håpe at disse amerikanske melodien som er kommet på, ja, hva vi skal si, på singleplater, de er kommet på CD. Men nå skal vi avslutte med å Helen Hunes, eller Humes, hva det er, jeg skrev Humes, ja, og melodien, og herre min dag, Vujanakoya, ja, så står det, 1955, da får dere ha det så godt dere kan, så kanskje vi høres igjen en annen gang.

0: Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: øynene.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgen, Kristen. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske rockesangeren Jerry Williams og låta Sweet Little Rock'n'Roller fra 1974, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, mitt allsidige musikkmagasin der jeg spiller veldig mange ulike musikksjanger i løpet av programmet. I dag byr på navn som Bjørns Orkester, Johnny Tillotsen, Carola, Teddy Bears og så videre. Det blir en ny utgave av Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere et par svenske slager igjen, denne gang fra henholdsvis 60- og 80-tallet. Det blir også en færeisk artist som heter Olavur Høygård, som vi kommer tilbake til ganske snart. Men nå nærmest skal vi til et av mine store idoler når det gjelder norsk musikk. Vi skal til Halden, Tistedal, og møte Henning Kvitnes. Han fikk jeg veldig sans for etter at han begynte å synge på norsk, og etter at han kom med låta Jenta i Englagård, så ble jeg en stor fan av Henning Kvitnes. Henning Kvitnes født i 1958. Han blir i disse dager 68 år. Han fyller år den 13. mai. Da blir han 68 år altså, og nå skal vi tilbake til noe av det tidlige som Henning Kvitnes gjorde på 80-tallet sammen med gruppa Little Eden. De gjorde jo suksess med blant annet låta Games People Play, husker jeg. Nå skal vi tilbake til debutalbumet til Little Eden og Henning Kvitnes fra 1987, og vi skal høre låta som heter Publand. Den begynner litt sånn sakte, rolig og pent, og så tar den seg litt opp etter hvert.

Det var låta Publand med Henning Kvitne, så litt liten fra 1987. Så skal vi til Færøyene møte en av de store countrystjernene der ute, nemlig en som heter Olavur Høygård. Denne plata her med Olavur Høygård, den fikk jeg fra en kar som jobbet i Færøysk Radio, som jeg møtte på dansefestivalet Seljord, eller Sel var det vel? Kanskje det var i Sel jeg møtte han. En som het Elis Poulsen, som hadde dansebandprogram på Færøysk Radio. Han pleide å reise på det norske dansefestivalet Seljord og Sel, da de var på sitt mest populære på 2000-tallet. Og da møtte jeg han ofte på festivalen, og hadde han ofte med seg en bunke med plater med færøysk artister som har lyst til å dele med norsk radio. Og nå skal vi spille Olavur Høygård, og jeg kan jo sende litt en ekstra sånn tanke til Elis Poulsen, som dessverre er borte nå. Lyser fred over hans gode minne. Og vi spiller Olavur Høygård med sangen som heter Her og Nu.

Her og nå heter låten med Olavur Høygård. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til Hustavik utenfor Molde, eller Fræna som det het tidligere. Vi skal møte orkestret Bjørns Orkester, som på den tida blandet både gammeldans og danseband. I senere år har Bjørn og Bjørns Orkester blitt et mer rendyrket danseband, men på tidlig 2000-tall så blandet de danseband og gammeldans på platene sine, i hvert fall på den ene platen da, som kom i 2003. Jeg tror de ga ut noen plater før den tid også, men denne platen som kom i 2003, det ble liksom gjennombrudsplata til Bjørns Orkester, før det var da platene deres begynte å bli distribuert på landsbasis, da de kom inn i stallen til Audun Tylden. Vi skal høre en gammeldansmelodi fra plata som kom i 2003, og som het fra Moldene, hva er plata? Den het Musikk over fjord og fjell, men gammeldanslåten vi skal spille, den tar oss med fra Molde til Fagernes.

0: Det var litt gammeldagsmusikk fra Bjørn Slukkelster, fra Molde til Fagernes, het den låta der.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
4: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra

0: arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på toteradion.no.
1: Så skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre sangeren Johnny Tillotsen, som var en sanger og låtskriver fra Florida i USA. Han ble født i Florida i 1938, døde i april i fjor, 86 år gammel, og Johnny Tillotsen, han var aktiv helt ifra 1957 og fram til sin bortgang. Han ble blant annet kjent med låter som Power to in Motion og It Keeps Right on Hurting. Og i dag skal vi høre en låt som Johnny Tillotsen ga ut på en single i 1969 som heter Tears on My Pillow.

Og denne sangen her, Tears on a Pillow, den det flere som har gjort opp igjennom året. Jeg husker godt at Kylie Minogue gjorde en veldig fin versjon av denne på 80-tallet som jeg ble veldig glad i. Tears on a Pillow fikk du her med Johnny Tillotsen fra 1969. Nå skal jeg slippe til min kollega og samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr at Sigbjørn har plukket fram to gamle svenske slagere. I dag kom den ene fra 60-tallet og den andre fra 80-tallet. Begge med kvinnelige utøvere, så da setter jeg over til Sigbjørn. Vær så god, nå skal du få råd i eteren de nærmeste minuttene.

Da ønsker jeg velkommen til det blågule hjørnet i Thomas Nerossens program, og jeg, det Sigbjørn Hemstad, som alltid har likt svenske artister og svensk musikk. Og da skal jeg løfte fram to artister og gode minner. Og det to kvinnestemmer fra ulike generationer, men begge med hver sin plass i svensk musikkhistorie. Først ute Tova Karlsson, og da starter vi i Eskilstuna, hvor Tova ble født i 1936. Hun slo igjennom på slutten av 50-tallet og ble en del av den store bølgen av svenske syngedamer, sammen med blant andre Lillbabs, Siv Malmkvist. Tova Karlsson var kjent for sin klare stemme og sine mange svensktopphits, ofte med et snev av country og slager. Og det nettopp en slik låt vi skal høre, med countrypreg og en tekst om å bryte opp og gå videre i livet. «Jeg måste ge meg av».

svensk Melodi Grand Prix i 1983, bare 16 år gammel, og sangen ble en enorm suksess, ikke bare i Sverige, men i hele Norden. Främling ble en av de mest solgte singlene i svensk historie, og markerte starten på en lang og suksessrik karriere som blant annet ble kronet med seier i den internasjonale Grand Prix-finalen, fångad av en stormvind. Men her skal vi altså høre starten, Carola og Främling. Men før jeg spiller den, så sier jeg takk for denne gang, og ønsker velkommen tilbake om en måned. Men her har vi Carola og Främling.

0: Hyggelig at Sigbjørn denne gangen hadde valgt to av mine egne favoritter også, nemlig «Ja, måste jeg med av» med Tove Karlsson og «Fremling» med Carola. Fine låter, begge to. Og Sigbjørn, han er tilbake sånn cirka midt i juni med det siste blå-gule hjørnet før ferien. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra Oslo-gruppa The Teddy Bears i dag, så da blir det litt god gammel rockabilly-musikk på norsk for deg. Jeg er straks tilbake med The Teddy Bears.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. .net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over

0: radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikket inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: The Teddy Bears fra Oslo, det var et av mine store favorittband på 80-tallet, da de herjet på norsktoppen med blant annet Sommeren 55, som var en skikkelig gjenganger, husker, fra den tida. Teddy Bears bestod av Jan Holberg på gitar og sang, Øystein Mora på bass og sang, og Martin Kopperud på trommer og gitar. Jeg tror muligens Martin Kopperud også sang litt. Det hele startet opp i 1978, da Holberg og Kopperud spilte sammen i bandet Eyolf Khan Flying Combo, og etter hvert så ble dette videre og videreført til The Teddy Bears. Første plata til Teddy Bears kom i 1982. Den andre, som vi skal dvele ved i dag, den kom i 1983 og het Snackbarn på hjørnet. Og den tittellåta der husker jeg godt ifra norsktoppen på 80-tallet. En av mine favorittlåter fra Teddy Bears. Her kommer den, Snackbarn på hjørnet.

Det var snackbarn på hjørnet fra 1983 som tar meg tilbake til barneskoletida med i 1983, så gikk vel jeg i. Gammelså jeg begynte på skolen i 1983, gikk jeg i tredje klasse, tror jeg. Da kom det andre albumet til Teddy Bears ut, altså, som het Snackbarn på hjørnet. Det kom tre plater med Teddy Bears på 80-tallet. Etter 1987, da den siste plata kom, så kom det ikke noe nytt studioalbum før i 2013. Men nå skal vi ha mer musikk fra 1983 og plata Snackbarn på hjørnet. Nå skal vi høre en fin ballade med mye romantikk. Vi skal høre om Jenta i Jeans.

0: Det var sangen om jente jeans, også den fra plata Snackbarn på hjørnet, som The Teddy Bears spilte inn i 1983.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
3: Gjør det med en gang da. Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stålpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det kinnplusten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: deg hele døgnet.
1: Og det var mye på grunn av Norsktoppen at jeg ble fan av Teddy Bears på den tida, for der lå det inne med både Sommeren 55 fra debutplata, Snackbarn på hjørnet fra denne plata her, pluss en tredje melodi som jeg skal spille til slutt i dag her i ukas album, og det er en låt som handler om en... Jeg tror det handler om en trailersjåfør som kjører nedover i Europa, så hører han på noen radiokanal fra BBC eller noe sånn. Og der er det vel antageligvis en kvinnelig programleder som prater. Sangen kommer her og heter BBC Lady.

Det var det jeg hadde med Teddy Bears i ukas album i dag. Til slutt hørte du låta BBC Lady, som også var en av mine favorittlåter med denne gruppa da jeg var ung på, eller barn da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet. Så skal vi ha svensk musikk. Vi skal ha musikk fra rockegruppa Snowstorm, som ble startet i 1976 av Lars Dille Didriksson, Peter Nordholm, Torben Ferm og Mikael Serenban. Lars Didriksson, han har jeg hørt mye fra i senere tid. Ikke hørt mye fra han personlig, men jeg har sett den på mye platecover og sånn. For han har drevet å skrive en del låter til diverse danseband borte i Sverige. Så han har befattet seg en del med dansebandmusikk i en litt senere tid da. Men i 1976 så var det rock som gjaldt i gruppa Snowstorm. Og nå skal vi høre en låt som Snowstorm hadde på sitt andre album i 1981. Nattlivstyranner var platetittelen på plata. Vi skal høre låta Streetwalker.

Låten Street Walker og gruppa, det var svenske Snowstorm. Deres største hit var kanskje den her Sommarnatt, hvis du husker den. Sommarnatt, når du ryser frem i mørkret. Aha, noe i den døren, det var en stor hit med Snowstorm. Og det var den, den låten jeg først og fremst forbinder med den gruppa da. Så da har vi hørt musikk fra Sverige. Nå skal vi til Norge igjen. Nå skal vi til et av mine store idoler her i Norge, nemlig Hanne Krogh. Hun har likt helt seg ganske tidlig i barndommen. Husker jeg godt med Kjære Kristine, også det på Norsktoppen på tidlig 1980-tall. Det var Norsktoppen som liksom formet mye av musikksmaken min da jeg var ung, og den henger i fortsatt. Den låten jeg skal spille med Hanne Krogh i dag, den har jeg ikke funnet ut når jeg ga ut, men jeg tipper sånn cirka første halvdel eller 80-tallet, for dette er en norsk versjon av låta Buster, som danske Nanna gjorde i forbindelse med TV-serien om Buster på 80-tallet. Det var rundt 1983-84 at Buster gikk på TV, og den gikk også på norsk TV. En guttunge som het Buster, og så var det en dansk serie som ble sendt på barne-TV-tid her i Norge. Og nå har Hanne Krogh, hun gjorde en norsk versjon av denne Buster-låta, og på norsk så døpte hun Buster til Gustav. Og her kommer låta om Gustav med Hanne Krogh, samme melodi som en annen.

Og da har vi kommet til veis enda fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Vi skal også avrunde svensk med Björn Afzelius, som døde av kreft I 1999, og etter han hadde dødd, etter han gikk bort, så kom det siste studioalbumet til Björn Afzelius ut. For han rakk ikke å gi ut plata før han gikk bort, han rakk å spille den inn, men han rakk ikke å gi den ut før han gikk bort, og da ble plata Elsinore på en måte slags minnealbum etter Björn Afzelius. Og Elsinore, det titelen på plata, det også den låten jeg skal spille fra plata I dag. Så med den, Elsinore og Björn Afzelius, så skal Thomas Nerosen takke for følge. Fra svensk topp til rock'n'roll tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Og da det bare å ønske deg god uke til vi høres igjen. Ha det godt så lenge. Her kommer Björn Afzelius. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.

Vi på Totenkvelden fyller kvelden med musikk du kjenner, og kanskje noen nye favoritter. Husk å besøke oss på nettsidene våre for mer informasjon på totenradion.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Odenradioen.no.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

les mer på totenradion.no. Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

Ja, du inne i Totenkvelden her på Totenradion med låter fra flere generasjoner. Bli gjerne venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradio.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivd i fillebitene av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport
8: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
10: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: mer på totenradioen.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Vi holder deg med selskap utover kvelden med variert musikk her på Toten Radio. Vil du høre mer, så anbefaler jeg deg å besøke totenradio.no.

0: Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Les mer på totenradion.no.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

Her hører du både gamle favoritter og splitter nye låter. Det Totenkvelden her på Toten Radio. Husk at du kan høre oss både på DAB og i Radio Player. Det bare å laste ned appen.

Toten kvelden fyller kvelden med musikk du kjenner, og kanskje noen nye favoritter. Snapchat? Bare å søke opp Toten Radioen.

0: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er

0: Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Les mer på totenradioen.no.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Det er Toten Radio du lytter til, med musikkmiksen du er vant til. Last ned og hør oss i Radioplayer-appen, eller du kan klikke deg inn på radioens nettsider, totenradioen.no, og hør oss der.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.

0: døgnet.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

Vi her på Toten Radioen, vi gir deg både klassikere og nye hits. Det Toten Kvelden du lytter til nå. Husk også å besøke oss på internettet totenradioen.no for mer innhold.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbu. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

0: i en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par i uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et vesentlig

0: nær deg, hele døgnet.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka seks.
0: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: totenradioen.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6. Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen til oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det er kinnplusten var det. Kan du mener at kunne du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: deg hele døgnet.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
3: Gjør det med en gang da.
5: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
9: Jo, det litt.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
12: Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgans.

0: I'm not worried.
1: Dette er Totenradio.

Ja, du lytter til din lokale radiostasjon Totenradioen, og det ansvarlig redaktør Kristin Horni. Vi skal nå de nærmeste timene få nyhetskanalen. Det innslag og reportasjer, det gjenhør med det. Så kan du kose deg med det utover natten, hvis ikke så kan du jo sove godt. Vi høres i alle fall utover natten her med diverse innslag og reportasjer. Nå først Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ære. Det vel, får vel knapt børt i større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtale på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg i saker som angår Toten-politikken i det siste, da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft, da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt i hvert fall debatten opp mot, på en måte, debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med i, på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så er det noe annet som du jubler over i dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion i Bærum i går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen, så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde i går, og det var en sann fryd. Jeg satt jo og hadde ikke fått tak i billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, så fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men i talen din i dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet, og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens, altså vi må få at litt folkeskikk i kommentarfeltet. Mm. Altså i utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle i FRP, men også Gaute Skjervø i AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter i MDG. De er unge, freske politiske talenter, og de står til knes i drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem i stikken.
0: Mm.
1: Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det er offentlig ordskifte.
0: Noe som forundrer meg er at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så er det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist i 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo i riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt også sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt i jobbmodus og sånne ting. Det skumle med å få draftstrusler inn i på Facebook og Instagram og sånne ting er at det er den du taker med, den telefonen er jo bamsen din, sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen, du taker med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg.
0: Ja.
1: Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som er veldig fint er at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og noe av det botter, rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite i norske kommentarfelt for å skape misnøye. Og det må på en måte disse her falske kontoer og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de er nødt til å legge press på den store tech-giganten. Det har faktisk vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Så det det jeg liksom vil få i gang da.
0: Nå er det jo litt sånn høytidelig dag i dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis så jeg nok I, enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola, hvor sola en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja,
1: Ja. Men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Der, ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Jeg flinker for den.
1: Ja, nei, for det, altså, hvis du, det på en måte å anerkjenne, anerkjenne været. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn, gutt. Ja, ja, ja. Nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: koil over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes.
2: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
3: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
4: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til Industriparken, og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt, vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar, og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
3: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen er kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
5: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart to år. Vi har hatt folketasjenedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
3: Og akkurat da er også Tore Løkken enig i.
4: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner da, at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dagen litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
3: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
5: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at der begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
3: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
5: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
3: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
4: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne, da.
3: Løkken peker også på at et framtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
4: Jeg var på et møte nede I bygning 5 nede I Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at I sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert I å sponse for eksempel på billettpriser, for de også jo interessert I at det med å få ned biltrafikken da.
2: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene I tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivillig sentral.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å likeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger dette der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløpas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendige og oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stienett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at dette har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Hvis du, altså det et enormt nett vi prater om her nå, har du peiling på hvor mye kilometer det
3: Jeg litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, der har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er deres, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp, så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter, de blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
2: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort ja. Sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp? Ja.
3: Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er ca. 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Mm. Så det er veldig stort frammøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
2: Har du noen hovedprosjekt?
3: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede neste uke.
0: Hosløypas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: Da har vi kommet til en ny ting som vi skal begynne med her på radioen.
1: Men nå jeg litt, litt usikker på hva du mener.
0: Jo, fordi at vi skal, som en sånn liten morsom fredagsting, så skal vi, jeg tror dere gjør nesten det samme I podcasten Tøv på hjernen.
1: Ja, nå skjønner jeg hva
0: du
1: vil.
0: Ja, nå, for dere lager en sang som handler om noen av dere I podcasten.
1: Ja, eller gjestene, eller ja. Mm. Mm.
0: Og det jeg tenkte nå var at vi kunne bare liksom lage en sånn sang som oppsummerer uka vi har hatt.
1: Ja.
0: For eksempel, hva har vi snakket om denne uka her? Vi har snakket om barn og unge som frykter at da voksne lar seg lure av KI.
1: Ja.
0: Vi har snakket en hel del om nasjonaldagen.
1: Mm-hmm.
0: Folk som mister mobilen og bunaden som ikke tåler festing. Og... Så har vi hatt en del innslag.
1: Mm-hmm.
0: Vi har jo hatt lokale artister I studio, det handler om blomster, pensjonistsenteret har åpen dag, komiteminner har vi sendt, prinsess på Amfi har vært på flyttefot, Raufoss Taxi trenger flere sjåfører, og alt dette her har jeg puttet inn I ChatGPT.
1: Dette her høres ut som en cocktail av en sang.
0: Ja. Og så har jeg bedt den om å lage en sang, så jeg har sagt at det du og jeg som programledere I morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg håper du ikke har sagt at jeg skal synge.
0: Jo, fordi at det her... Nei, så har vi fått en... Jeg har ikke sett på teksten. Dette skal komme som en overraskelse. Men du skal få velge hva slags stil denne sangen skal være I denne gangen.
1: Ok.
0: Hva tenker du at denne sangen som oppsummerer uka, hvilken stil skal den være I?
1: Jeg tenker at den kanskje skal ha et country-preg.
0: Country?
1: Ja.
0: Hva slags country da?
1: Litt sånn ballade-country, kanskje.
0: Ballade?
1: Mm-hmm.
0: Ok, det alt. Skal vi bare trykke på...
1: Ja.
0: Så den lager en country-stil her. Og så trykker vi på create. Skal vi bare ta en sjans på å høre da, på hva som kommer ut. Vi bruker da Suno her.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Ja, og for, vi synes det kan være en morsom greie da, at vi får en sang
1: ja.
0: som på en måte kan jo bli ganske catchy også.
1: Som oppsummerer på en måte uka vår og litt sånn.
0: Ja. Mm. Nå har vi to forslag. Nå kommer det to stykker her. Skal vi bare liksom ta en av dem og go for it, uten å høre på forhånd?
1: Det tror jeg vi skal gjøre.
0: Skal vi gjøre det?
1: Ja, dette stort mer direkte enn dette, får vi ikke til.
0: Og den her heter, sangen heter Toten Radio Kaffe.
1: Ok.
0: Skal vi høre?
1: Vi gjør et forsøk.
0: Okay. Skal vi ta eneren eller toeren?
1: Vi tar eneren.
0: Eneren.
1: Mm.
0: Ok. Ok.

0: Oi,
1: Synes den ble bra, ja.
0: Du synes den ble bra?
1: Ja, den ble catchy.
0: Det som litt morsomt jo at på en måte alle som har vært med I løpet av uka jo nevnt her også, da. Så det gjør jo at det blir liksom veldig lokalt.
1: Ja.
0: Så planen vår at vi hver eneste uke skal lage en sang som handler om alt det som har skjedd på radioen, og så gjør vi det sånn live.
1: Det kan bli hva som helst, det kan gå alle veier.
0: Det kan gå alle veier. Og nå var det country pop. Vi tok denne gangen her, og så får vi se hva det blir neste gang.
1: Ja, vi skal velge nye sjangre. Og...
0: så dette tror jeg kan bli en sånn morsom greie.
1: Ja, håper det.

0: Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Gjelseth og moren Tove Ry Gjelseth.
1: Tina Marie Gjelseth, det du som da har tid over ditt Levines kafé. Enten er det kaffe eller utsikt, det sånn det er?
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
1: Hvor kommer den interessen fra da?
2: Det er nok både mamma og mormor.
1: Okay.
2: Ja, som har vekt interesse da.
1: Tove Rye Gjelseth, det du som er mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
3: Ja, både kaffe og kanskje baking. Jeg må selv si at jeg begynte ikke å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter det, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, nå blir det mye baking fremover.
3: Nå blir det veldig mye, absolutt. Så nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Gjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært? Ja.
2: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det er jo veldig, veldig morsomt da. Så er det litt trist da, at vi gikk tom for kanelboller som jeg har sagt i nyheten, at det liksom min stolte bakverk da.
1: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja. Du er litt totning.
2: Nei, det er jeg ikke. Jeg er født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Mm. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk.
1: Men hva som førte deg hit til Toten da?
2: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store deler av mammas side er jo herfra da. Så det er jo hyggelig å kjenne.
1: Men er det sånn at hele familien er engasjert her nå?
2: Nei, nå er det... Mamma bor jo fortsatt i Sverige, da.
1: Ja.
2: Men hun kommer etter hun snart, håper jeg. Så vi kommer en og en tilbake til Norge.
1: Men de andre som jobber her, hvem er det?
2: Det er mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører, ellers. Så han er her og hjelper meg på fritid.
1: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover, da?
2: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
1: Ja, og dette med åpningstider, hva er klart så langt?
2: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da er det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Tusen, tusen takk.
0: Ja, Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

0: Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Temaet i dag er rekruttering av nye sjåfører, som er et viktig tema i en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen i taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg i bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfør på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett er det å få tak i det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så er det mangler vi sjåfører. Og nå er vi inne i en tid der vi gjerne skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere er det, hvis daglig lederen kan si litt om det?
3: Vi er 8 drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har i dag da?
3: Ja, vi er vel rundt 25 hvis en tar med alle.
1: Er det stort sett faste sjåfører de har da, eller er det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det er noen sjåfører som kjører litt sånn for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så er det noen faste.
1: Ta bare seg til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det er jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert i mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid er jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være uført til å være i fullt arbeid. Og de som er pensjonister, som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og er glad i å kjøre bil, er glad i å prate med folk, så er dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet, rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen på Biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så er det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter? Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve i Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er jo egentlig, altså det er jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans i kommunen hvor de er hen, skal jeg si, og det er 2 A4 ark med gater som de skal plassere rundt i zoner, eller ja, i
1: zoner da. Ja, det er jo blitt forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ja, ikke bare Raufoss, det er hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja.
1: Ja.
3: Så det er jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner i, og så har du fordelt dette her da?
2: Etter frislepp i 20, så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet i den grad, men det ble valgfritt. Og i området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det er rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger igjen. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det er ikke slik at du stryker ikke på den, men det er mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt noe på at både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det er kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, i stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det er en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drasje, hvordan er det den har fordelt?
2: Vi er den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så er det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
2: Jo, det mange som gjør det nødt til oss. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nødt til oss.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Temaet fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser. Noenstans var det litt skummelere alleners, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre. Du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det er jo alltid fra det som nesten er nyfødt, og det er det som driver går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det er en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. Etter du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var den etter Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bom jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok
1: jeg... For da var maddagen ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg dit jeg skulle hente, så visste jeg at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i stad. Du kjører mye syketurer, gjør du til det?
2: Ja, det.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til det? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det han har sett om dagen, og så finner du ut at han har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som er passasjer, og det er noen turer som er størstlig grellende, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så burde de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummer åt enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det er litt litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

er det klart for siste del I serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til en. For ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og altså, jeg la til slutt telefoner der oppe på pulten, ja, for... Og vi hørte lenge av deg på, for du var ikke til å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten. Da, den hytta var på Jutebu, altså Høyfjellet. Stålverkhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved henne som brøyte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden etter, like at hun fikk plass til bilen sin. Og der sto det en bil, med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha fløtten. Nei, hun har fløttet til bil. Hun har fått beskjed på gjerne metakontoret at de parkerte og de ville en. Så han fløtt. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noe å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eida-hytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roe festdeltagere.
0: Ja,
1: det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som er kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der, der hadde de fått den nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Kongsberg, et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det skulle ha vært, men så søkte vi kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbsjef, klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om han kunne få tomt. Og der kunne vi få nede i nord, det var elva nede ved nord, nede for Musøle.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisert, det er ikke bare hat at det står oppe, du måtte ha betjening der på en måte, og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Ja. Dette var for usikkert, så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der, og da var styret gjerne med til enige av sti.
0: Da, Jan Nesse, tusen takk for orientering om deg kommittéa du har vært medlem til fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Jern og Metall i dag.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du,
1: ja. Ja, takk selv da, for du bidro med den der komiteen du var i.
0: Ja. Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

Og der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter i sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Prinsess i Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp i annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Ja. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat, og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort i denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart i gangen. Og når vi kommer opp, så har vi selv damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper i hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort i denne kroken her. Er det denne blindtarmen,
2: dette? Ja, dette her kaller jeg blindtarmen. Ja. Det er helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som hun har så mange butikker selv, hva forklaring gjør de da, når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de er lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå er jeg drivende på CC i mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det er mindre og litt mer, skal jeg si for noe, de får mer kontakt med de som jobber i butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det er jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik er det vel også med dere
2: da
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den har gjort meg vilje.
2: Den har gjort meg vilje, vet du. Ja, da går det på en eller andre måten.
1: Hvor lenge er det egentlig dere høltal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november i 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det er jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning. Jeg tar vare på en såpass liten plass, så all ære. Folk er flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det er koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal de være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radions lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg jo pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom I august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så har vi sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen høsten at.
0: Gjøvik artist?
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik?
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybra.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller sier.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket I læreren, ble skrevet I rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjemme til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden deres.
0: Ja.
1: Så da jeg lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Mm. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album I da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe trakt etter folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk fokuserer og prioriterer og trykker fysiske kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt, og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: her har jeg fått låne båt av en rødfossing, faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og spiller. En set som en E-9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett I, liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet det også, eller tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle. Vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og det, lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm-hmm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte, at man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da.
1: Mm.
0: Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger.
0: Mm.
1: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her I dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp I august, men det også første låta på plata.
0: Mm.
1: Så når du finner frem den her plata, om det om du har fått karret deg til et vinyleksemplar, eller om du slår den opp på Spotify, eller

0: veldig, veldig kult. Veldig ja. dyktige folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata. Mm. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låtene hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, å være alene på en eller annen, et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel i henhold til dette med ensomhet. Mm. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det det har meint for meg å være alene da, eller for seg selv.
1: Ja. Mm.
0: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som,
1: ja.
0: Som jeg ville bruke som titel da.
1: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn i vårt radio, på en måte vår spilleliste.
0: Mm.
1: En litt sånn catchy greie.
0: Mm.
1: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
0: Ja.
1: Ja,
0: Leave Me Your Eyes er mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
1: Ja.
0: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var.
1: Mm.
0: Nå kan jeg godt sette på tradlister når jeg, om det man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, mm. som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
1: Ja.
0: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. ja. Og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men ja. I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig,
1: ja.
0: Veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på, om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lese salen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal ut i natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og ja. Som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
1: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
0: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan er trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemmer. Jaha. Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kuldegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter,
1: for å si sånn. Men for uten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjørsel eller flytende gjørsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men nå finnes det også mange forskjellige typer jord, da. Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm.
1: Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja, det er noe som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: For venter dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig. Jeg vil

Og denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: Onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag i regi av Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på Pensjonistsenteret i Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett av deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du ikke det?
2: Jo, jeg tror det er 5 år har jeg vært, da har jeg begynt på det 5. året.
1: Ja, og du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det er moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg er også leder i Pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg ålreit å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
2: Jo, det er noe vi, noe Pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer. Og et medlemskap, det koster per i dag 710 kroner. Og det er ligge an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert. Og det er jo ikke så mye det er hvert år, da.
1: Men hva skal skje i dag?
2: I dag har vi primært, så er det det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det er en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg sier. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at jeg har vært... Hadde jeg fått 10 nye da? Men vårt eneste medlem er viktig. Og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det er en gang i måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med de der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager i uka. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomité som stiller opp og er med og saniteten, og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i Pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med